Hyvää huomenta, aika toivottaa Radio Keski-Suomalaisen aamusta. Kello on 27 sekuntia yli aamu 6, joka tarkoittaa sitä, että on jo aikakin herätä. Päivähän meillä on torstai. Tänään on rengaskilpailun jatkon aika. Jarmo Nuora saapuu tuossa 9 jälkeen ja keskustellaan renkaista. Radiokeskisomalainen.fi osoite, jossa pystyt osallistumaan rengasaiheeseen kilpailuun. Ja jos laitat kysymyksen, niin noiden kysymysten asettajien kesken arvotaan tosiaan maksuton rengassetti tämän kuukauden päätteeksi. Mutta tänään 15. lokakuuta. Lokakuukin alkaa olla puolessa välissä. Helvi ja Heta viettää tänään nimipäiviensä. Hedvig ja Hedda myös nimipäiviensä vietossa suomenruotsalaisessa kalenterissa. Ortodoksissa kalenterissa pidetään nimipäivistä taukoa. Helve pohjois-saamenkielisessä kalenterissa nimipäivänsä viettää. Hedvig, Hermes ja Teresia vanhoissa kalenterissa nimipäivät ovat ansainneet. Hyvää huomenta. Siitä se lähtee, kuulkaa tämänkin päivä. Torstaita eletään ja toivoa täynnä. 77 vuorokautta on jäljellä vielä tämän päivän jälkeen vuotta. Ja tämä on 288. Charlie Chaplinin elokuvan Diktaattori ensiesitys tapahtui vuonna 1940 tällä päivämäärällä ja 1947 sensuuri lakkautettiin Suomessa. Jos joskus tulee semmoinen olo, että mitään ei saa sanoa, niin ajatelkaapa, että 79 vuotta sitten niin on ihan oikeastikin ollut semmoinen tilanne, että ei mitään saa sanoa. Toki ei se nyt ihan niin kuin pelkästään siihen asiaan loppunut. Sitten, no ehkä tuo otetaan myöhemmin puheenaiheeksi, mutta hei, yön uutiskoosta, sillä on hyvä valistaa itsensä. Sound of RELS, ennen sitä Raising My Family.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysselin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 28-34 budjetista. Kokouksen asialista on painava, sillä EU:n budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Presidentti Volodymyr Zelensky Ukrainasta osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. SpaceX-yhtiön toimitusjohtajan Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Ukraina on keskiviikon vastaisesta yöstä lähtien raportoinut sen asevoimien operaatioita haittaavasta hitaudesta Starlink-palvelussa. Musk huomauttaa, että Starlink on tarkoitettu siviilikäyttöön ja asevoimien käyttämä verkko Star Shield on Yhdysvaltain asevoimien ja viime kädessä presidentti Donald Trumpin hallinnassa. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljy-, kaasu- ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNN:lle, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien toinen kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Ja Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maanvaltiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCN:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun kolme eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Ja jalkapallon miesten mestarien liigassa Real Madrid kiri kahden maalin takaa 4-3 voittoon AS Roomasta. Tauolle mentiin tasatilanteessa, mutta italialaisseuran Daniel Malen iski toisen puoliajan alussa kotijoukkueen 3-1 johtoon. Real tuli tasoihin ja ohi varsinaisen peliajan 8 viimeisen minuutin aikana. Mestarien liigan viime toukokuussa voittanut PSG päihitti vierasottelussa Manchester Cityn lukemin 4-2.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Siitä on kysymys. Mennään liikenteestä ensiksi. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Keski-Suomessa onnettomuuksista ei tietoja ole, eikä sen kummempaa. Kivijärvellä tiellä 58 tietoja jatkuu. Lievestuoreella jatkuu Mikkelin tien risteyksessä työskentely, kuin myös Nälkämäen tiellä Hankasalmella. Mutta sen verran sanon, että huolimatta siitä, että tietyöt vielä merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa tuossa Tourulan kohdilla, niin kaksi kaistaa ainakin nyt vei rantaväylältä pohjoiseen päin nelostietä. Eli siinä on edistystä tapahtunut. Eli todennäköisesti vapautuu liikenteelle normaalimpaan muotoon hyvin lyhyelläkin aikataululla. Mutta nauttikaa liikenteestä. Siellä on pimeätä kuin tontu hanskassa, mutta muuten ajokelin pitäisi olla vähintäänkin niin kuin normaali.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Jethro Tull ja Locomotive Breath, Syntisten pöytä, tuota ennen Erika Wikmanilta. Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kuunnellaan Michael Jacksonia yhdessä Akonin kanssa. Hold My Hand on tuo heidän kappaleensa nimi ja Janie's Got a Gun on puolestaan teos, joka kuullaan Aerosmithin tulkintana. Näiden jälkeen aamun avausbiisin vuoro.
1: On käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Olen pienessä shokkitilassa tämän aamuisen, tai tänä aamuna oppimani faktan kanssa. Jyrki-Pekka Emil Linnankivi, hänet tunnetaan Jyrki 69, eli 69 veljesten Jyrki-osio. No ei Jussi 69 ja eivät, Jyrki 69 eivät ole veljeksiä, mutta kunhan nyt hassuttelen. Niin minulle on tullut yllätyksenä, että ei hän ole syntynyt vuonna 1969, eli sen täytyy tarkoittaa jotakin muuta sen 69. Hän on syntynyt 15. lokakuuta 68, mikä tarkoittaa sitä, että hän on 58 vuoden iän saavuttava tänään. 69-aisin perustaja ja sen pääsanoittaja, lempinimiä Helsinki Vampire ja yhtyeen omaleimaisen Cut and Roll-tyylin keulakuva vielä kaiken hyvän lisäksi, matalaa ääntä ja niin poispäin. Hän on siis fiksu mies. Tai ainakin koulutettu mies, sehän ei aina ihan sama asia ole, niin hän on analyyttistä kemiaa muun muassa opiskellut, mutta myös teologiaa. Ja jos mä nyt en ihan väärin ole käsittänyt, niin hänhän on siis pappi. Ainakin jos nyt ei ihan täysin lopullisesti pappi, niin ainakin niin kuin ihan viittavaille sellainen. Mutta 69-aisia soitetaan tänään aamun avausbiisinä. Kappale on albumilta Blessed to Be vuodelta 2000. Tämä on, mun mielestä tämä tarina on kovimpia näistä, koska siis kappaleen nimi on Brandon Lee. Ja tämän niminen näyttelijä hän oli kun Brandon Lee, joka menehtyi traagisesti vuonna 1993 The Crow-elokuvan kuvausten aikana. Ampuma-aseonnettomuudessa kovia oli ilmeisesti sattunut räkäpäiden sekaan ja Brandon Lee menetti täten henkensä. Brandon Lee on silläkin tavalla jännittävä henkilö, että hän on Bruce Lee, joka myös näyttelijä oli, niin hänen poikansa, tai siis oli luonnollisesti. Ja The 69-aisin kansainvälisistä läpimurtobiiseistä yksi on Brandon Lee. Niin miksipä ei Jyrki 69 synttäreiden kunniaksi soisi Brandon Lee?

Brandon Lee 69 Eyesilta. Jatketaan kotimaisella musiikilla Roy Orbison ääneen. Se on siis Stigin kappaleen nimi.

0: Bessiltä kuudes aisti. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet sitä tuota Bessiä. Ennen kuultiin Stigiltä Roy Orbison. Me kuunnellaan musiikkia Didolta ja mennään kohti päivän kysymystä, jollahan se on kysymys arki. Tai keskustelu aloitettava tähän aamuun. Didolta Here With Me siis ja sitten päivän kysymys.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kiinnostaa taas tällaisten omien tapojen puolesta. Ei nyt varmaan montaa vuotta tarvii mennä taaksepäin, kun ne oli hyvin harvinainen ja uusi innovatiivinen juttu oli itsepalvelukasset. Ja jotenkin sitä ajattelin, että nyt itsepalvelukassalla tarvitse koskaan olla. Että kyllä minä pystyn omat ostokset itsekin viemään. Anteeksi, siis itsekin, kun viemään nimenomaan siis asiakaspalvelijan kautta, että niin se täytyy tehdä, asiakaspalvelijan kautta, koska saa sen kontaktiin ja niin edespäin. Että nyt itse sentään ole niin vastuullinen ihminen, mutta niin vaan on kääntynyt siihen, että en minä muuten teekään. Puhumattakaan nyt sitten, kun itse vielä skannaan ne ostokset kaupoissa, niin vielä enemmän se tuntuu omituiselta ja liian itsenäiseltä, mutta niin minä vaan silti teen. Menen lähes poikkeuksetta itsepalvelukassalle tai vaihtoehtoisesti itse skannaamieni tuotteiden kanssa. Se tuntuu jotenkin soljuvalta ja tavallaan siinä mennään. Nykypäivänä se tuntuu jopa sitä, että siinä mennään niin kuin minun ehdoilla. Mutta kerropa sinä, kun käyt kaupassa nykypäivänä, en tiedä siis tietysti, että onko se sulla edes tarjolla itsepalvelukassaa, mutta kerropa nyt, että onko se henkilökassa vai itsepalvelukassa? Enää emme puhu siitä, että kuuluuko ananaspizzaan, totta kai kuuluu. Mutta siis itsepalvelukassa vai henkilökohta, siis henkilöpalvelukassa, mikä se on? Siis ihmisen, asiakaspalvelukassa vai itsepalvelukassa? Joo, mennään semmoiselle. Pistä viestillä tulemaan. Kumpi on sinun näkemysi? Joku perustekin olisi hauska kuulla tälle asialle. Se voi olla se peruste, että ei teillä ole itsepalvelukassaa, niin sen minä hyväksyn varsinkin. Ja kaikki muutkin näkökulmat, niin hyväksytään. Tämä on melko suvaitsevainen radion aamushow. Melko suvaitsevainen ihan siitä syystä, että nyt ihan liikaa luvat.
0: Radio KSML:n WhatsApp 040 619 59 39. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Fire!

0: Empire of the Sun, eli auringon valtakunta. Kaunis ajatus. Kaunis ajatus, varsinkin kun katsoo pimeyteen ja toteaa, että pimeän ajat ovat melko vahvastikin täällä. Hei, uutisia. Niitä on tulossa ihan kohta. Joe Cockeria kuunnellaan ennen uutisia. Kello tulee nimittäin 7. What Becomes of the Broken Hearted on tuo Joe Cockerin kappaleen nimi. Sitten valistumme taas tovin aikaa.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Taloudellinen pärjääminen huolestuttaa jyväskyläläisiä nuoria, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Nuorten tiukka rahatilanne nousi kyselyssä selvästi esiin. Noin kolmasosa ilmoitti hakeneensa apua johonkin talouden tai asumisen ongelmaan. Yli puolet kertoivat, että rahat loppuivat kesken usein, tai he pärjäsivät juuri ja juuri ilman yllättäviä menoja. Monet vastaajista olivat huolissaan myös nykyisen työttömyyden pitkittymisestä tai siitä, että valmistumisen jälkeen ei löydykään työtä. Jyväskylän vanhan lyseotalon peruskorjaus viivästyy. Töiden olisi pitänyt alkaa 5. lokakuuta sisäpuolisella purku- ja ennallistamisurakalla, mutta urakan hankintamenettely keskeytettiin. Kiinteistöjohtaja Tuomas Kurosen mukaan kyseessä on tarjouspyynnön tehty muutos, jonka oikeusvaikutus huomattiin vasta tänä syksynä. Urakkakilpailutuksessa tehtiin myös oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen, mikä johti virheen löytymisiin. Lyseon peruskorjauksen aloitus siirtyy väistämättä ensi vuoden puolelle. Kurosen mukaan urakkamallia saatetaan muuttaa riippuen siitä, millaisen linjapäätöksen kaupunginhallitus tekee marraskuussa kortteliin suunnitellusta uudesta kulttuurikeskuksesta. Häirinnän pelko ja keskustelukulttuurin kärjistyminen saavat osan ihmisistä epäröimään ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleihin, arvioivat useat puolueet Uutissuomalaiselle. Huolta aiheuttavat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä sekä ehdokkaisiin ja heidän läheisiinsä kohdistuva asioton arvostelu. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan arvioi ilmiön vaikutuksia samalla tavalla. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää huomauttaa, että ehdokkaan on varauduttava kovaan julkisuuteen. Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Mikko Rekimies uskoo kärjistyneen ilmapiirin jopa lisänneen joidenkin halua lähteä mukaan politiikkaan.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Saanpilvinen ja poutainen aamulla ja aamupäivällä, paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on lähellä 10 astetta ja kohtalaista etelätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tourulassa työskennellään tietojen parissa jonkun verran. Toki on sanottava, että se on nyt jonkun verran aukaistu tuo Tourulan ramppien osa. En tiedä, että pääseekö sieltä Vaajakosken moottoritieltä tulemaan siihen jo. Ehkä, mutta joka tapauksessa ainakin rantaväylältä pääsee kaksikaistaista tietä pohjoiseen päin nelostietä menemään. Kivijärvellä työskennellään tiellä 58 Liivestuoreella tuo Mikkelin tien risteys kanssa työ alla ja Nälkämäen tie Ankasalmassa. Sanonko mä jossain? Pilvinen ja poutainen tänään aamulla ja päivällä. Aamupäivällä paikoin sumua ja kyllä lähellä 10 astetta, eli vähän lämpimämpi päivä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Superpaikallinen aamu.
3: Just näin. Superpaikallisesta aamusta on kysymys 11 saakka mennään. Laura Keskioja toimitti uutiset. Ja mitä? Purku, peruskorjaus. Niin, on sisäpoliisista purusta kysymys, mutta peruskorjaus viivästyy. Olisi kyllä hauska, kun olisi taas näitä tämmöisiä rakennustyömaita, mitkä on vähän etuajassa valmistuisi.
0: Niin on.
3: Tai ei se alkaisi etuajassa.
0: Mutta oli tuossa niinku...
3: Tai alkaisi ajalla.
0: Niin, kesällä oli joku tommonen työmaa, joka sitten valmistui etuajassa.
3: No kun mäkin sitä just mietin, että mikähän se oli.
0: Se oli joku tietyömaa.
3: Joo, en minä epäile hetkeäkään, koska mulla on myös tämmöinen muistijälki nyt niin kuin itsellä mielessäni, että joku oli, jossa mentiin tehokkaasti. Näitä suurimpiahan taitaa olla se Tampereella, mikä oli se tunnelikuvio, se työmaa tuolla. Hyvä fiilistellä taas, mutta ne kuitenkin ne pitkät tunnelit, niin mun muistaakseni niissä tapahtui joku tämmöinen niin kuin melko voimakkaastikin etuajassa tapahtunut tuota valmistuminen. Että on niitä semmoisiakin esimerkkejä, mutta kyllä nämä, en tiedä saako nämä sitten uutisoinnin tai uutisarvoa enemmän nämä tämmöiset, missä jotain viivästystä tapahtuu tai niin poispäin. Mutta enempi näistä nyt esimerkkejä sitten kuitenkin on. Toisaalta olen itsekin aina asioita lykkäävä ihminen, että
0: niin.
3: Vaikea tuosta on syyttää ketään tuota, millään tavalla. Ootatko muuten eduskuntavaaleja innolla?
0: No onhan ne kiinnostava. Kyllä jonkun verran, joo. No,
3: oot sä semmonen nettitrolli, joka...
0: En myönnä mitään.
3: Niin. Tekis mieli koskaan niinku...
0: Välillä tekisi mieli noille kommenttipalstoille lähteä niin, jotenkin.
3: Mutta olette kaikki idiot.
0: Mutta olen pidättäytynyt, ettei saa mitään kirjoitella mihinkään.
3: Okei.
0: Okay.
3: Kokeilepa joskus. Mä oon miettinyt monesti, että voisi olla terapeutista kirjoitella vaikka mitä sinne, mutta tota...
0: En mä sit tiedä, että olisiko se nyt sitten kuitenkaan.
3: Sitä mä niin joskus mietin, kun siis nyt saattaa olla, että saadaan se jotakin... Mehiläispesää, koska meilläkin on se ne keskisuomalaisissakin on ne kommenttipalstat, mutta kun siellä on joillakin niin kuin hirveä tarve, vaikka niin kuin, tiedätkö, tulee joku onnettomuus, jossa sitten vaikka joku menettää traagisesti henkensä, vaikkapa niin kuin liikenneonnettomuus, niin siellä on ensimmäiset urpot ensimmäisenä miettimässä ja urpiinat, ettei me sukupuolesta, niin ensimmäiset on kertomassa, että varmaan räpläs kännykkää. Noin siinä käy, kun räplää kännykkää. Oisko ollut nuori kuljettaja? Ja sähköauto varmaan paloo, niin siksi. Ja kaikkea tämmöistä. Niistä mä aina mietin, että oikeasti, ottakaa nyt happea. Niin kun, että jos sillä nyt on ihminen kuollut, niin vähän niin kuin pikkuinen semmoinen happi siihen hommaan. Olen joskus miettinyt sitä ihan niin kuin... Lehdenkin kannalta, että pitäisikö niissä vaan niin kylmäviileesti lukkoon se. Mutta se on niin jumalattoman typerän kuulosta. Varmaan räpläs kännykkää. Sen siitä saa, kun räplää kännykkää. Ja kaikkea muuta. Se saa jollain tavalla sapeen kiehumaan. Helvetistäkö ne tietää, räpläskö se kännykkää.
0: Jep.
3: Tässä oli siis itse asiassa, joo, sankin esimerkin tässä. Siinä ei onneksi kuollut kukaan. Viime, siis kesäaikana oli tämmöinen auto, joka oli tota... Alpan valot, Jyväskylässä tiedetään, niin Kelioon päin menevä auto, niin oli mennyt sillä tavalla, että oli niin kuin tieltä sivuun ja oli kaiteen päälle tavallaan, kun siinä on se semmoinen kaide alkaa, niin se oli hetken aikaa sillä tavalla, että kaiden maha alla ja näin poispäin. Niin siellä oli ihmiset kertoa, että mitä siellä autossa on sisällä. Ja sen perusteella tekivät ratkaisun siitä, että niin kuin minkälainen ihminen sitä autoa on ajanut ja minkä takia todennäköisesti näiden tavaroiden perusteella se oli ajanut sinne kaiteen päälle.
0: Joo. Ehkä vähän lähtenyt laukalle.
3: Niinkö? Joo, niin minäkin epäilisin. Mulla oli sama tutkintalinja tämän asian kanssa. Joo, mutta se on jo... Kun mä mietin sitä prosessia, kun se näkee uutisen, että nytpä kirjoitan oikein terävästi. Varmaan ajoi kännykkää katsellen. Tuleeko siitä niinku hyvää mieliä?
0: Niin, ehkä siitä tulee. En mä tiedä niin. Oikein.
3: Toivottavasti tulee, koska...
0: Tulisi se jollekin.
3: Niin, just niin. Saisi joku jonkun tyydytyksen siitä asiasta. Tämä on Skid Row, I Remember You. Laura Keski-Ojan uutisissa vajaan tunnin kuluttua uudemman kerran. Hyvää huomenta, tänään on torstai.

Se oli Skid Row, I Remember You. Saadaan vähän rääkymistä tähän aamuun. Kuunnellaan Irinaa, 10 kirosanaa on kappale nimi, ja Sanni pääsee ääneen myös. Kaksi suomalaista naislaulajaa siis perätysten. Sannilta tullut kuullaan kappale Metsä. Mutta tämä tosiaan, tämä on tässä 10 kirosanaa Irinalta.

0: Sannilta Metsä. 24 minuuttia yli aamu 7 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Joni Pakarinen on äänessä ja on sitä vastakin 11 saakka yhteistä aikaa. Tänään päivän kysymyksenä on se visaisuus, että käytätkö itsepalvelukassoja vai onko edelleen niin, että tykkäät mennä asiakaspalvelijan kassoista läpi. Mä oon jopa joskus miettinyt sitä, että loukkaanko sillä, että en mene sinne asiakaspalvelukassalle, jos on tyhjä, vaan valitsen sen itsepalvelukassan. Että miten se kokee sen? Vai onko se jopa niin, että jos menen siihen asiakaspalvelijan kassalle, eli kassahenkilön luokse, laitan nämä ostokset ja menen siihen, vaikka siellä olisi täysin vapaana itsepalvelukassat, niin loukkaako se itse asiassa sen paljon enemmän, että pähkäilänkö sillä mielessä, että no olisin tuossa nyt ollut tuo itsepalvelukassakin, että ittoiko sä tänne tuut. Mutta omituisia asioita sitä kyllä niin kuin oikeasti ajattelee tuommoisissakin tilanteissa. Niin normaalilta kuin se oikeastaan on tähän saakka tuntunutkin se, että totta kai menee asiakaspalvelijan kassalle ja niin poispäin, mutta et omituisia asioihin sitä on ruvennut kiinnittää huomiot. Mutta kerro sinä, 0406195939, onko sinun valintasi itsepalvelukassa vai kassahenkilön kassa?
1: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. jypliiga.fi/pikkujoulut.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
4: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.

Michael Bublé. Aina mietin, kun on näitä tämmöisiä. Michael Bublehan on Esa Tikkasen hyvä ystävä esimerkiksi. Tai joo, ovat hyviä ystäviäkin. Michael Bublé käsittääkseni on jostain Kanadasta ja merkittävä jääkiekon ystävä. Ja Esa Tikkanen, hänen yksi suosikkipelaajista oli. No, se ei ole millään tavalla tärkeää tämän seuraavan puheenvuoron kannalta, mutta Michael Bublellakin on tämä kappale It's a Beautiful Day, ja tästähän pursuaa semmoinen ilo ja positiivisuus ja niin poispäin, että on hieno päivä ja niin poispäin. Mutta jos ajatellaan, että Michael Bublé ei olisi elänyt koskaan Suomessa marraskuuta esimerkiksi, niin pystyisikö hän tekemään ton kaltaista biisiä? Siis tulisiko ton kaltaista? Siis meillähän esimerkiksi Ismo Alanko on tehnyt, anteeksi kun kirjailen nyt seuraavaksi, mutta semmoisen kappaleen kuin Vittu kun vituuttaa. Niin siihen me suomalaiset pystytään samaistumaan. Mutta It's a Beautiful Day, kun lähdet marraskuussa laulamaan, tai vaikka joulukuussa silloin, kun aurinko nousee ehkä 9:30 ja laskeutuu 2:30, niin en mä usko, että siinä ei tommoset kappaleet irtoa niin helposti. Mutta hyvä, että Michael Bublé asuu jossain muualla, niin saattaa sillä tavalla tuottaa paremman lopputuloksen, että noita biisejä tulee. On edes biiseissä sitten kivaa. Täällä on kassahenkilöt saanut puolustusta. Kassahenkilön kassa ilman muuta. Muutenkin henkilökuntaa potkitaan liikaa ulos. No tää on just se, tääkin on nyt se juttu justiinsa. Viesti jatkuu vielä, että kohta ei ole kaupassa kassoja eikä lihatiskejä, josta saisi henkilökohtaista palvelua. No lihatiskithan on vähentynyt tietysti jo merkittävissä määrin. Muistan, kun lapsena pienessä lähikaupassakin oli lihatiski ja se kauppias tarkoitti sitä, että hän oli, no ei nyt sentään teurastanut sitä sikaa, josta oli tehty jauheliha, mutta lähelle. Sanotaan, että kauppias näytti siihen aikaan siltä, että hän olisi ollut kykenevä teurastamaan sen sijaan, josta se jauheliha oli tehty. Ja senkin muistan, että lihatiskin päässä niin oli leivokset. Ja samassa asussa ja samoilla hanskoilla niin hän pystyi suosittelemaan, että jos ei nautasika jauheliha kelpaa tai sikanauta jauheliha, niin tuossa on Toska piirakkaa tuossa päädyssä, että hänen vaimonsa on sitä tehnyt myytäväksi siihen asiaan. No niin, mennään muistosta eteenpäin. Kohta ei kaupassa ole lihatiskejä ja niin poispäin, henkilökohtaista palvelua. Henkilökohtaista palvelua ehkä siinä mielessä ei ole, että ihmiset kyllä varmaan niin kuin uskon ainakin, että vähenee jossain määrin. Kunnes taas sitten keksitään se keino, että hetkinen, että entä jos meillä olisikin ihminen palvelemassa tässä koneen tai robotin sijaan tai jotain sen kaltaista. Mulla on vähän semmoinen jonkunlainen lapsen usko siitäkin, että jossain vaiheessa joku keksii sen, että hetkinen, että tässähän voisi olla ihan oikea ihminen ja sitten siitä tulee henkilökohtaisempi palvelu ja niin edespäin. Mutta tätä uhkaa mäkin joskus mietin, että ja just siinä kun äsken sanoin siitä, että tulee vähän syyllinen olo, jos kassa, tämä asiakaspalvelijan kassa on tyhjä ja itsepalvelukassalle menen silti. Niin minä monesti mietin myös sitä asiaa, että ajatteleekohan tuo, että nyt tuokin menee tuonne, kohta tässä ei ole enää hommia. Ja se on minun syy, että asiakaspalvelijan kassaa ei käytetä. Että pystyisikö tässä niin kuin jopa sitä asiaa jollain tavalla, miten se sanoisi, edistämään tai jarruttamaan, että kehitys menisi ihan sinne asti, että kassahenkilöt vallan häviäisi tästä maailmasta. Koska ovat kuitenkin mun mielestä asiakaspalvelu. Esimerkiksi paljon parjattu Alko, niin minä kyllä tykkään heidän asiakaspalvelustaan. Suunnattoman paljon. Se on palvelevaa ja en ole koskaan lähtenyt huonon palvelun saattelemana siitä pajasta pois. Paljon parjataan siis tämän monopolin takia, en usko, että muuten hirveästi. Mutta kassahenkilöt saa tässä nyt puolustusta. Toinenkin viesti kuuluu täällä. Ilman muuta ihminen kassalla. Siinähän tulee se semmoinen ihmiskontakti ja niin poispäin. Joskus olen niin pahalla päällä, että en itse taas tavallaan ajattele, että säästän tuon ihmispolon siltä, että menen siihen myrtsin näköisenä. En minä kiukuttele
useinkaan heille, mutta että tavallaan, että jos minusta aistii, että minulla on kiukkunen päivä, niin ettei hän nyt siitä ainakaan itsensä ota. No sitten täällä on yksi, joka käyttää molempia. Ajatella. Itsepalvelukassaa, kun on pienet ostokset ja tilillä rahaa, ja oikealle kassalle, kun on käteistä tai pullokuitti, koska siellä itsepalvelukassalla ei pysty maksamaan käteisellä, no tämä on looginen. Ja en luota itsepalvelumasiinan ottavan pullokuittia huomioon, tai itse laitat sen kuitin eri lokerikkoon, mihin se pitäisi tunkea. No tämä on aina, tämä muakin, joskus kun tajusin, että niitä itsepalvelukassalla pystyy niitä pullokuitteja työntämään, niin sama juttu, en osannut käyttäytyä siinä. Niin lopputulos oli se, että se kuitenkin se itsepalvelun kanssa ja valvova ihminen joutui tulemaan auttamaan minua avotonta sen kanssa. Ja kyllä hävetti. Kyllä hävetti, kun en osannut käyttäytyä kyseisessä tilaisuudessa. Mutta kerropa sinä kokemuksiasi. Onko se oliko se sillä tavalla, että käytät itsepalvelukassoja vai asiakaspalvelukassoja. Viestiä saa laittaa 0406195939. Se on meidän WhatsApp-numero.

0: Mad Gone, Don't Worry. Ray Dalton tässä myös mukana. Brother Leolta ja tehosekoittimelta musiikkia, ei yhteistä sentään, mutta erikseen, niin Stranger on an Island, Brother Leolta ja tehosekoittimelta hetken tien kevyt. Jatketaan kohta. Radio Keski-Suomalaisen aamu.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
6: Mitäs rähjät?
7: Ompurontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
8: Mustan korkea. Hyvää biojättä.

0: tehosekoitin hetken tie on kevyt. 7 minuuttia vaille 8 on kello, kohta kuullaan uutisia, mutta tulipahan tämmöinen yksi vahvistus tähän minun ajatukseen siitä, tuli ihan tämmöinen todennäköisesti luodun kuvan kanssa vahvistuksena, että kauppia tosiaan ennen oli teurastajan näköisiä lihatiskin takana. Muistelin siis vanhaa lähikauppaa, jossa kauppias oli sama kaveri, joka oli lihatiskin takana ja suikka päässä. Ja, jos ei ollut teurastanut sitä sikaa, josta jauhelihan tehtiin, niin ainakin oli kykenevä siihen. Tämä näytti ainakin siltä, että oli kykenevä. Ja myi sitten sujuvasti leivokset siitä tiskin päästä sitten, jos ei jauheliha kelvannut ja niin poispäin. Tähän tuli vähän niin kuin uskon vahvistusta, että en minä ainakaan ihan pihalla ole havaintojeni kanssa ollut. Mutta päivän kysymys on tosiaan, että käytätkö itsepalvelukassaa vai kassahenkilön kassaa? 0406195939. Kerro oma tällainen toimintatapasi minulle. Vesterinen yhtyeineen pääsee ääneen Keinuhevonen nimisellä kappaleella ja Hanna Kommerilta kuullaan Lokakuun sydän. Ennen kuin uutiset pääsee ääneen, Laura Keskioja niitä toimittaa.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Häirinnän pelko ja keskustelukulttuurin kärjistyminen saavat osan ihmisistä epäröimään ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleihin, arvioivat useat puolueet Uutissuomalaiselle. Huolta aiheuttavat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä sekä ehdokkaisiin ja heidän läheisiinsä kohdistuva asioiden arvostelu. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan arvioi ilmiön vaikutuksia samalla tavalla. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää huomauttaa, että ehdokkaan on varauduttava kovaan julkisuuteen. Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Mikko Rekimies uskoo kärjistyneen ilmapiirin jopa lisänneen joidenkin halua lähteä mukaan politiikkaan. Jyväskylän vanhan lyseotalon peruskorjaus viivästyy. Töiden olisi pitänyt alkaa 5. lokakuuta sisäpuolisella purku- ja ennallistamisurakalla, mutta urakan hankintamenettely keskeytettiin. Kiinteistöjohtaja Tuomas Kurosen mukaan kyseessä on tarjouspyyntöön tehty muutos, jonka oikeusvaikutus huomattiin vasta tänä syksynä. Urakkakilpailutuksessa tehtiin myös oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen, mikä johti virheen löytymiseen. Lyseon peruskorjauksen aloitus siirtyy väistämättä ensi vuoden puolelle. Kurosen mukaan urakkamallia saatetaan muuttaa riippuen siitä, millaisen linjapäätöksen kaupunginhallitus tekee marraskuussa kortteliin suunnitelusta uudesta kulttuurikeskuksesta. Sitten urheiluun. JYP voitti eilen Jääkiekon liigassa Rauman Lukon voittolaukauskilpailun jälkeen maalein 3-2. Ottelu pelattiin Hippoksen remontissa olevassa jäähallissa ja se oli JYPin ensimmäinen kotiottelukaudella. Varsinaisella peliajalla JYPin maaleista vastasivat Eetu Peltola ja Valtteri Ojantakanen. Ojantakanen oli lopulta ainoa, joka onnistui maalinteossa voittolaukauskisassa. 11 ottelusta 23 pistettä kerännyt JYP jatkaa kotipeliputkeaan perjantaina ottelulla Oulun Kärppiä vastaan.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on puolipilvinen ja poutainen ennusteen mukaan. Päivän ylilämpötila on lähellä 10 lämpöastetta ja kohtalaista etelätuultakin on mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä jatkuu. Tietöitä merkittävää haittaa liikenteelle sellaisia aiheuttavia on tarjolla Nälkämäentiellä Hankasalmella, Lievestuoreella, Mikkelintien risteyksessä, Tourulassa, Jyväskylässä. Joskin vapautumaan päin on tuo Tourulan liikennesolmu ja Kivijärvellä tiellä 58. Mutta ilman onnettomuuksia mennään ajokeli normaalia niin edespäin, joten voisi olla surkeamminkin. Näin suomalaisista ajateltuna.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Laura Keskioja toimitti uutiset. Käytät sä noita itsepalvelukassoja vai meetkö henkilön palveltavaksi?
0: Hyvin usein käytän itsepalvelukassoja.
3: Minkä takia?
0: No,
3: miksi sä et halua, että ihmisillä on... Sanoitko se just
0: joo,
3: koneetta no. nopeammaksi kuin ihmistä?
0: Ai. No, mutta itse asiassa ne ei ole aina nopeampia. Jos on paljon ostoksia, niin ne ei ole nopeampia. Silloin kestää kauemmin, mutta
3: Onko sit niinku astuu ihmisen niinku tämmönen ruumiillinen työpanos, niin astuu voimaan, niin sit siinä kun on paljon ostoksia, niin silloin ihminen alkaa lappaa nopeammin sitä.
0: Joo, näin niin. Mä näen.
3: Meitkö sä, mut siis onko se ainut syy on se, niinku se näppäryys? Niin?
0: No ei kyllä joskus, jos mä en niinku halu puhua kenellekään, niin sit mä menen sinne niinku itsepalvelukassalle. Mut sit joskus, jos mulla on semmoinen, että nyt mä haluan niinku puhua ihmiselle, niin sit mä menen
3: niin
0: sinne.
3: Niin sit sä meet puhua sille.
0: Joo, jos mä menen sinne.
3: Ilman ostoksiakin, niin meet vaan juttelemaan.
0: Joo.
3: Miten sitten, jos on semmoinen valintatilanne, että kun monessa kaupassa on sillä tavalla suora näköyhteys siitä kassasta siihen vaikka pienempi, no sanotaan nyt vaikka Savela S-Marketin Jyväskylässä tiedetään, niin sitten siinä on niinku, kassahenkilö näkee tavallaan se itsepalvelukassa ja sitten sulla on vaihtoehto, se on tyhjä se kassahenkilön kassa ja sitten on se itsepalvelukassa, niin kummalle meet?
0: Toi on paha, silloin on niinku vähän kiusallista,
3: niin.
0: Mutta jos mä niinku haluan mennä, jos mulla on semmoinen, että mä en niinku halua vaan mennä tästä ohi, niin sitten mä menen sinne itsepalvelukassalle. Sitten mä välillä teen vielä semmoisen niinku nolon, että mä niinku moikkaan sitä kassaa, joo, mutta sitten mä menen sinne itsepalvelukassalle.
3: Niin, mä menen tänne, koska tää on nopeampi kuin sinä.
0: Niin.
3: Tuijot.
0: Hei.
3: Joo. No mutta jääkö sulle mieleen se, niinku, tiedätkö, miettiä, että loukkaatko sä sitä vai?
0: Kyllä. Joo. Kyllä. Joo, ja vähän silleen, että onko minulla tämmöinen niin
3: mut kummin törkeä. Mulla oli jopa semmoinenkin fiilis joskus, että pitäisikö mun mennä, mutta sitten mä oon ajatellut, että mä loukkaan sitä, että kun tuossa on noin itsepalvelukassat hyvin käytössä,
0: niin
3: että mä tarjoan hänelle sen, niin kuin sen vapaan tilan siinä.
0: Niin kuin silleen, että ei viitti mennä sinne sen takia, niin, ettei häiritse sitä.
3: Häiritse.
0: Niin, joo, on toikin se.
3: Menisin sanoa, että Pokemon Go on menossa, mutta sitä ei pysty sitä kassalta pelaamaan, koska se on se.
0: Aha.
3: Ei niillä kännyköitä ikinä kädessä, se on pakko sanoa, että kyllä ne, siis, en ole ainakaan ikinä nähnyt, että olisi ollut, että se, kyllä he työnsä tekee, mutta et, onhan siinä semmoinen murros. Mä oon aina miettinyt vaan, että sattuuko niitä niin sit syvälle sisimpään, aina miettinyt, että ei tullut tuokaan.
0: Niin.
3: Ylpeä ihminen ei tullut, ei kehannut pitää koneetta nopeampaa minua. Tuo oli kyllä, jos jollain saatiin ystäviä, niin tuolla ajatuksella.
0: Joo, varmasti.
3: Mutta pääasiassa kuitenkin. No miten sitten, jos on paljon ostoksia? Käytätkö näitä skannereita itse?
0: En niitä, millä niinku skannaisella kaupassa en käytä.
3: Joo. Nyt siis siitähän tulee rikollinen olo nyt, kun siis Lidlillä taisi tulla ensiksi, mutta nyt myös Prismoissa on tämä, siis kännykällä saat skannata.
0: Oho, no mä en.
3: Niin se on tiedä. Vähän rikollinen olo, oli alkuun, kun meet vaan kännykällä ja otat niin. Kuvia niistä, ei kun kassiin ja
0: aika kauan.
3: Vilkuttaa kaikille niin. Ohi mennessä, mutta näppärä.
0: Joo.
3: Sitten sä saat katsoa se ostoslistankin vielä siihen samaan niin käsiteltyön.
0: Pystytkö sitten niinku maksamaan, tarviiko sun edes mennä niinku kassan kautta, vai voiko maksaa sen vaan sun puhelimella suoraan?
3: No sitä ei pysty, hetkinen nyt siis, ei pysty kummassakaan, joo. Rupesin siis miettimään, että S-ryhmän paikassa ei missään tapauksessa, mutta siis kyllä se sillä tavalla menee, että se kassaan ikään kuin lähetetään se.
0: Joo.
3: Tai S-ryhmällä se menee, niin olisikohan siinä joku QR-koodi tai joku sen tyyppinen sitten ollut Lidlin puolella.
0: Joo.
3: Sillä tavalla. En tiedä, onko tuolla K-ryhmällä tämmöistä tarjolla, koska en ole hetkeen käynyt, mutta siis sillä tavalla, että kun sulla on ostokset valmiit siellä kaupan, se on siis liitetty tähän etukorttiin tietysti nyt sit molemmissa tapauksissa uskoisin.
0: Joo.
3: Näin ajateltuna, niin lähettää ne kassaan ja sitten menee suorittaa työnsä. Mutta sen on huomannut nyt vaan viikonloppuisin, että niille itsepalvelukassoille, missä moni siis kun käyttää tätä skanneria, niin niille itse asiassa on pidemmät jonot kuin näihin.
0: Kyllä.
3: Ja sitten en nyt varma ole, mutta mulla on semmoinen tunne, että ne on kyllä vähentynyt ne asiakaspalvelukassat muutenkin noista kaupoista, joihin on siis rakennettu tätä kapasiteettia tälle itsepalvelukassalle. Että. Kyllä kai se siitä on pääteltävissä, että niin kun ovat suosiotaan lisänneet.
0: Varmasti, mutta kyllä kai niille kassoillekin on paikka. Se on. Olisi musta ikävää, jos ei sillä olisi ollenkaan niin kuin, pelkkää noita.
3: Ja mä kaipaan edelleen sitä semmoista kauppiasvetoisuutta, että se näyttää, mä siis tässä lähetyksen aikana aiemmin jo sanonut, että lihatiskin takana oleva henkilö, niin hän on yhtä kuin kauppias lihatiskin pitäjä ja sitten aamulla ennen kuin hän on avannut kaupan, niin hän on teurastanut sen sijaan, josta on tehty se jauheliha sinne. Tai jos ei ole teurastanut, niin ainakin on kykenevä siihen. Ja näyttää kykenevältä siihen toimintaan. Ja sitten jos ei kato lihaa kelvannut, niin leivokset oli sinne myynnissä, siinä samassa vitriinissä.
0: Oi.
3: Ehkä sinne joku välilaippa oli sillä 90-luvulla vielä. Mutta toska kakkua sait, jos et halunnut sian kieltä.
0: Joo.
3: Tämä on Celine Dion ja That's the way it is ja vajan tunnin kuluttua lisää. Meillä on uutisia Laura Keski-ajan toimittamana. Saa laittaa viestiä edelleen 0406195939 WhatsAppilla, että kumpaako käytät, asiakaspalvelijan vai itsepalvelukassaa.

Celine Dion, ja taitaa olla viime vuosituhannen tuotoksia tämä. Siis Celine Dion toki varmasti on viime vuosituhannen tuotos, mutta siis tuota, kappale That's the way it is on viime vuosituhannen puolelta, väittäisi just ehkä sieltä 99 vuodelta. Laura Närhi puolestaan solotuotannollaan on tämän vuosituhannen tuotosta Jää mun luokkappaleella ja Robinilta Do You Know What It Takes. Ja sitten sen jälkeen tarvitsi sitä WhatsAppia johonkin muuhunkin.

0: baby.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: No mutta. Se on se vaihe, kun on syytä ruveta toivomaan biisejä. Tai biisiä. Yksikin riittää. Nimittäin yhdelle biisille on tilaa tuossa parinkymmenen minuutin päästä varattuna. Jos menet ja soitat kylmän viileästi ja toivot biisiä. Laita biisi toivetta tulemaan WhatsAppilla. Onko se sitten mitä genreä tahansa, niin täällä ei kovin kranttuja olla ennenkään oltu. Mutta pistä viestiä tulemaan. Se on sillä tavalla, että 0406195939 on WhatsApp-numero. Ja niin, siinä on keino. Olen tarjonnut sinulle keinon. Käytä sitä viisaasti. Pistä biisitoivetta tulemaan.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
4: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
5: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

0: se on just ohjelma, jota kuuntelet 25 minuuttia vaille 9 ja kello. Biisi toivetta kannattaa laittaa tulemaan, niitä on jo jonkun verran tullutkin. 0406195939 on tuo WhatsApp-numero, josta biisiä voi toivoa. Mutta tänään päivän kysymyksenä on se, että käytätkö itse palvelukassaa vai onko se nimenomaan se asiakaspalvelijan työ sinulle tärkeä, tai ei sitä nyt ehkä tuollaisellakaan yhtäläisyysviivalla voi vetää, siis ei se vähennä sitä tärkeyttä, vaikka käyttää itse palvelukassaa, mutta onko se niin, että tykkäät mieluummin käyttää asiakaspalvelu ihmisen kassaa? Tähän tuli hyvä näkemys minun mielestä, mitä en ollut tajunnut ajatella. Tässä sanotaan, että en ole kaupassa töissä, joten en tee kassan hommia. Eli tämähän voi ajatella siis myös niin, että menenkö mä ja ikään kuin vähän niin kuin veisi auton jollekin pajalle, jossa on mekaanikko, ja alkaisin tehdä sen mekaanikon hommia. Näissähän on niitä mallejakin tästä hinnoittelusta, että on tietty tuntihinta, mutta sitten jos jää katsomaan, niin on vähän kalliimpi tuntihinta. Jos alkaa neuvoa, niin on todella paljon kalliimpi tuntihinta, ja sitten jos osallistuu työhön, niin sitten se vasta kallista onkin. Tässä voisi olla jotain tämän tyyppistä ajatusmallia. Eli kunnioittaa ikään kuin sitä toisen työtehtävää, työpaikkaa, työosastoa niin paljon, koska hintahan ei muutu. Sehän on mielenkiintoinen tässä, että hintahan ei muutu näissä tuotteissa. Oli leimaat sinä itsenne tai toinen. Ja sitten ei tästä pitkä aika muuten itse asiassa, kun tässähän kävi tässä studiossa vieraanakin ihminen, jonka kyläkaupat, niin pääasiassa ei muuta olekaan kuin itsepalveluhenkisiä. Toki se voi olla, että niiden kauppojen perusedellytys onkin, olemassaolon perusedellytys onkin, että niissä ei asiakaspalvelija ole, kuka ties. Mutta ihan mielenkiintoisia pointteja alkaa tulla esille. Kumpaako sinä käytät? Itsepalvelukassaa vai asiakaspalvelijan kassaa? Kuunnellaan Cake by the Ocean Danceiltä ja Halo Helsingiltä Hulluuden Highway.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla soi kohta toiven musiikki. Semmoinen 3,5 minuuttia aikaa vielä biisiä toivoa. Pistä viestillä tulemaan, mitä soitettaisiin.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaali Veikkaus.

0: sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi? Hands,
1: you held the blueprint. Toiveena tuli tällainen kappale kuin Trainin Drops of Jupiter, jota sanotaan ihanaksi kappaleeksi, jota liian vähän kuulee radiosta. Semminkin, tässä kun selvitteli, että mistä on kysymys, oli uusi biisi mulle. Niin mitä ilmeisimmin Trainin laulajan Pat Monahanin tuotos sekä laulun puolesta että kirjoituksen puolesta ja hänen äitinsä kuoleman jälkeen. Äitinsä kappale siis kertoo edesmenneestä Pat Monahanin äidistä. Drops of Jupiter siis tähän aamuun toivebiisinä soittoon.

0: se oli Status Quo, Rockin' All Over the World. 9:02 kello. Uutisia tulossa ihan kohta. Ja uutisten jälkeen sitten rengasaiheesta tuntia viettämään. Jarmo Nuora saapuu studioon. Keskustellaan renkaista. Teidän lähettämien kysymysten pohjalta.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän vanhan lyseotalon peruskorjaus viivästyy. Töiden olisi pitänyt alkaa 5. lokakuuta sisäpuolisella purku- ja ennallistamisurakalla, mutta urakan hankintamenettely keskeytettiin. Kiinteistöjohtaja Tuomas Kurosen mukaan kyseessä on tarjouspyyntöön tehty muutos, jonka oikeusvaikutus huomattiin vasta tänä syksynä. Urakkakilpailutuksessa tehtiin myös oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen, mikä johti virheen löytymiseen. Lyseon peruskorjauksen aloitus siirtyy väistämättä ensi vuoden puolelle. Kurosen mukaan urakkamallia saatetaan muuttaa riippuen siitä, millaisen linjapäätöksen kaupunginhallitus tekee marraskuussa korttelin suunnitelusta uudesta kulttuurikeskuksesta. Taloudellinen pärjääminen huolestuttaa jyväskyläläisiä nuoria, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Nuorten tiukka rahatilanne nousi kyselyssä selvästi esiin. Noin kolmasosa ilmoitti hakeneensa apua johonkin talouden tai asumisen ongelmaan. Yli puolet kertoivat, että rahat loppuvat usein kesken tai he pärjäävät juuri ja juuri ilman yllättäviä menoja. Monet vastaajista olivat huolissaan myös nykyisen työttömyyden pitkittymisyydestä tai siitä, että valmistumisen jälkeen ei löydykään työtä. Häirinnän pelko ja keskustelukulttuurin kärjistyminen saavat osan ihmisistä epäröimään ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleihin, arvioivat useat puolueet Uutissuomalaiselle. Huolta aiheuttavat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä sekä ehdokkaisiin ja heidän läheisiinsä kohdistuva asiaton arvostelu. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan arvioi ilmiön vaikutuksia samalla tavalla. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää huomauttaa, että ehdokkaan on varauduttava kovaan julkisuuteen. Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Mikko Rekimies uskoo käristyneen ilmapiirin jopa lisänneen joidenkin halua lähteä mukaan politiikkaan.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Täällä on tulossa sitten pehmeätä julkisuutta sääennusteen muodossa. Sää on pilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on lähellä 10 lämpöastetta. Kohtalaista etelätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Tiede 58 Kivijärvellä työskennellään liikennettä haittaavasti, kuin myös Jyväskylässä Tourulassa ramppien kohdalla. Lievestuoreilla, Mikkelin tien risteystyön alla ja Nälkämäen tie Hankasalmella. Kaikissa näissä siis merkittävää haittaa aiheutuu liikenteelle.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
3: Sinä kun, Laura, olet meistä se koulutettu journalisti, niin mitä on sinun mielestä kova julkisuus?
0: Kova julkisuus?
3: Niin. Eikö täällä sanota, että, tai joku asiantuntijakin toteaa, että Ei ollutkaan asiantuntija välttämättä, kun perussuomalaisten puoluesihteeri Heikki Harri Vuorenpää, anteeksi, menee kaikki tittelit ja nimetkin menee pieleen, mutta siis Harri Vuorenpää huomauttaa, että ehdokkaan on varauduttava kovaan julkisuuteen.
0: Niin, kai toi sit tarkoittaa, että vähän julmaan julkisuuteen.
3: Tämä kova julkisuus kuulostaa just siltä, että ehdokkaan on varauduttava ihan mihin tahansa ja se voidaan niputtaa kovan julkisuuden viitan alle. Onko se esimerkiksi, että tuolla suojatiealueella saa vetää toista kuonoa ja... Eikö joku, oliko Sipilä, kun lyötiin suojatiealueella? Syskovitsiin, ei se ollut suojatiellä, se Syskovitsin päälle käyminen.
0: Onhan näitä ollut näitä käsiksi käymisiä.
3: Siis tämmöisiä, siis mun mielestä mä ymmärrän tavallaan, mitä puoluesihteeri Harri Vuorenpää kyllä niin kuin tässä sanoo, että kovaa julkisuuteen, niin todennäköisesti mennään niin kuin näillä kommenttipalstalla, mutta kun tää on niin käsitettävissä väärin
0: niin
3: sinne puolelle, että nyt pitäisi niinku kestää mitään vaan. Ja sitten se raja häilyy tavallaan siinä ja sitten alkaakin olla just, että pikkutöniminen onkin ihan ok ja niin poispäin. Enkä mä nyt syytä Harri Vuorenpäätä tästä, mutta ei. Mun mielestä tämmöisten kanssa pitäisi olla vähän varovainen.
0: Niin, en ehkä itse ole samaa mieltä siitä, että
3: Siis se on totta, että jos aikoo eduskuntaan pyrkiä, niin kannattaa varautua siihen, että kaikki ei ole samaa mieltä ja joutuu tilille sellaisistakin asioista, joista ei välttämättä täysin ole päättänytkään. Se on totta. Kyllä Harri Vuorenpää siinä oikeassa on. Se on totta, mutta että niin kuin nämä kova julkisuus ja kaikki tämmöiset ei mitään tarkoittavat sanat, niin näitä mä kyllä välttelisin niin kuin rutto. Rengasasioista jutellaan, se ei ole kovaa julkisuutta, eikä, en minä tiedä, riippuu seoksesta, niin saattaa olla pehmeäkin julkisuutta. E-Typea ja Roxetta ei kuunnella ennen sitä. Jarmo Nuora sitten studioon.

0: Radio KSML ja Rengas Nuora. Talvirengaskisaa. Kysy, osallistu ja voit voittaa uudet Continental talvirenkaat.
1: Jarmo Nuora on taas täällä vastaamassa kysymyksiin renkaisiin liittyen. Niitä kysymyksiä on saanut laittaa ja saa vastakin laittaa radiokeskisuomalainen.fi ja kilpailut merkkisessä osoitteessa. Ja sitähän me Jarmo lähdetään, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Hyvää huomenta myös.
2: Hyvää huomenta kaikille.
1: Mikä määrä nastoja pitää olla vähintään nykyisin nastarenkaissa? Onko määrä jotenkin säädetty lailla tai asetuksilla?
2: Ei, vähintäänhän siellä, semmoista vähimmäismäärää ei periaatteessa ole.
1: Ai.
2: Jos
1: on molemmilla puolilla siis.
2: Jos niissä kaikissa on saman verran, poikkeamassa olla 25% siitä alkuperäisestä, eli siinä tulee se minimi. Mutta siis niin kuin jos renkaaseen laitettaisiin uutena alkuperäisestä, niin sillä voi olla vaikka 2 nastaa, jos ne on alun perin siihen tyyppi hyväksytty niin.
1: Mutta no miten se, anteeksi kun mä kysyn jatkokysymyksenä, jos jollekin tuli mieleen, no miten sitten niin kuin tiedetään, että autossa on talvirenkaat? Jos toteat, että siinä on 2 nastaa ja tämä on meidän talvirengas.
2: No eihän semmoista käytännössä ole olemassa, mutta talvirengashan on, tai siis talvirengasmerkintähän on tämä vuoren huippu lumihiutalle merkintä, josta tulee sitten se virallinen talvirengas. Silloin se on joko nastaton tai nastallinen. Mm. Kitkarengashan on, kaikki renkaathan on kitkoja tai kitkaan perustuvia, mutta on nastaton ja nastallinen. Ja sitten jos siellä on nastoja, niin valmistaja on määrittänyt ja tyyppi hyväksynyt sinne oikean määrän niitä nastoja. Ja jos se on yli 90 nastaa per metri, niin se on pitänyt myöskin yliajotestata. Eli tämä tien kulutusvaikutus testata sitä kautta. Ja tästä, jos sitten poiketaan, eli sieltä on lähtenyt nastoja pois, niin niitä ei saa olla 25% enempää lähtenyt yhdestä pyörästä tai kaikista pyöristä, että se vielä menee läpi.
1: Viljo ja Kauko on lähtenyt kyselemään. Otetaan Viljon kysymys ensimmäisenä. Jos renkaat kuluu keskeltä enemmän, onko renkaassa liikaa ilmaa?
2: Ei ole. Ei. Se tämän päivän rengas on tehty hyvin tukevaksi siinä mielessä, että runkorakenne on sellainen, että se pinta pysyy, kun siellä on riittävästi ilmaa, niin se tavallaan levittää sen pinnan ne kupeet levittää sen pinnan niin, että se pysyy tasaisena.
1: Joo.
2: Ja sitten se, miksi se kuluu keskeltä, on useimmiten syynä, että siihen on kohdistettu voimia niin kuin poikkeuksellisen paljon, eli vetävissä pyörissä, ja siellä on ollut vähän liian vähän painetta, jolloin se pyörä pääsee niin sanotusti pullistumaan siitä keskeltä enemmän kuin, ja se ei pullistu siinä ilmanpaineessa, koska se ilmanpaine levittää sen koko tasaisesti sitä koko rengasta. Hyvä näyttää tässä pöydällä.
1: Joo, eikö mä katsoin, että mies on kuin kapellimestari täällä.
2: Näin se levittää sen. Mutta ei, siis tämän päivän renkaassa, niin mä en ole 20 vuoteen nähnyt, että joku olisi laittanut sen liikaa ilmaa.
1: Joo.
2: Aina se useimmiten on se, että siellä on liian vähän.
1: Paljon se on liikaa ilmaa?
2: Siis no jos on henkilöauto, niin jos siellä on 4 baaria painetta, niin kyllä se on sitten liikaa. 3,5 rupeaa olemaan vähän niin kuin siinä rajoilla, mutta ei sekään liikaa ole. Mutta siis 3 baaria tänä päivänä sähköauton takapyörissä, jos on akku takana, niin ei ole mitään. Se on ihan normaalia, joo, varsinkin talvella. Ja nyt täytyy muistaa se, että nyt kun laitetaan niitä, kun ilmasta puhutaan nyt, niin sanon senkin vielä. Eli kun renkaita laitetaan nyt alle, niin sinne pitää laittaa nyt se 0,2 baaria vähintään enemmän kuin mitä auton valmistaja suosittaa. Johtuen siitä, että nyt on +8 tai jotain, en tiedä paljon, suurin piirtein +8. Ja sitten kun on -18, niin siellä on se 0,2 baaria vähemmän. Ja kun se auton valmistajan painemääritys on kyllä ehdoton minimi siellä.
1: Hei, Kauko, Vilja ja Kaukon kysymykset lupasin. Kauko kysyy, jos renkaat ovat 9 vuotta vanhat, näin oletan, että tässä puhutaan vanhat, 9 vuotta vanhat, urasyvyys noin 7 mm, onko järkeä heittää ne pois ja ostaa uudet? Voiko vielä ajella nelivetomaasturilla turvallisesti talvella?
2: suottapi voida, suottapi olla, ettei niin. Voi.
1: Sä puhuit 10 vuodesta viimeksi. Tota, niin mä...
2: 10 vuotta on se. Mutta
1: siis yksi talvi niin,
2: jo, ja kyllä, siis todennäköisesti kyllä. Mm. Mutta tota, niin, nyt kun on taas tuossa katsellut noita renkaita ja eri-ikäisiä renkaita, niin kyllä siinä myöskin renkaissa on eroa, että tota, niin miten ne niin sanotusti kovettuu sitten, että on... Olen tässä nyt viimeisen kuukauden aikana nähnyt sellaisia 6-7 vuotta vanhoja renkaita, jotka näyttää tosi koppuraiselta jo, ja sitten 11-12 vuotta vanhoja renkaita, jotka näyttää ihan fine, että ne on niin kuin vielä käyttökelpoisia. Mutta tässä kohti vastaisin kysyjälle, kun en ole nähnyt rengasta, että todennäköisesti kyllä. Joo. Alle, ja jos se tuntuu liukkaalta talvella, niin sitten tietää, että nyt nämä on vanhat ja vaihto.
1: Tämä ei olisi rengaskysely, eikä mikään, jos en kysyisi yhtä kitka- vai nastarengastyyppistä kysymystä, mutta taas uusi kulma. Missä tilanteissa kitkarengas voittaa nastarenkaan? Tai itse asiassa kysymyksessä kysytään, missä tilanteessa kitkarengas on parempi kuin nastarengas, myös kun ottaa huomioon vuosikulutuksen?
2: No, siis aika monessakin tilanteessa.
1: Joo.
2: Lumella, kovalla lumella. Karkealla jäällä. No sitten tätä vuosikulutusta voidaan sitten miettiä niin, että kitkarengas todennäköisesti pitää vaihtaa astetta aikaisemmin kuin nastarengas, jos sen astat on kunnossa. Niin, tämä on vähän semmoinen komsaa kysymys, että tota, mutta siis kitkarengas tänä päivänä on monessa tilanteessa jopa parempi kuin nastarengas, tai onkin. Mutta sitten tullaan siihen järjettömään jäähän tai silottuneeseen jäähän, mitä Jyväskylän kaupungistakin löytyy pilvin pimein talvisaikaan, mutta etenkin sitten kevättalvella tuolta syrjätteiltä, niin tota, ne on ne pahat paikat sitten.
1: Pakko kysyä omakohtainen, onko noissa kehitystyössä, panostetaanko näihin yhtä lailla sekä nastaan että kitkaan, jos mietitään rengasvalmistajia, suosivatko he toista? Mallia
2: no enemmän. Siis kyllä niihin panostetaan. Ne, ketkä panostaa sitten niin kuin nastaan oikeasti, niin panostaa kyllä siihen ehkä jopa enemmän, koska se on monimutkaisempi renkaana tehdä kuin sitten kitkarengas. Mutta sitten ne vähän niin kuin komppaa etenkin kitkarengasta nastarengasta, koska sitä kumiseosta päästään sitten niin kuin sen kehitystyötä päästään sinne kitkarenkaassa tekemään niin kuin huikeasti, kun siellä sillä on kaikki. Niin kuin se koko pito perustuu siihen kumiseokseen ja niiden lamelleiden rakenteeseen.
1: Hei, Pirjo Riitan kysymys otetaan vielä ja sitten pidetään pikku tauko. Kuluvatko pienien, esim. 15-tuumaisten renkaiden kulutuspinnat nopeammin kuin isompien renkaiden? Kuluttaako hiekkatie vai kestopäällystö enemmän renkaita?
2: Nyt jos puhutaan talvirenkaasta ja nastarenkaasta, niin tota, tai talvirenkaasta ylipäätään, niin no se hiekkatie ja tota, niin asfaltti, niin siinäkin vähän asfaltti on kova pintana ja tietyllä lailla kuluttaa enemmän. Sitten taas soratiellä se kivi aiheuttaa niin kuin oman haasteensa, sanotaan niin. Ei siinä niin merkittävää kulumiseroa ole. Tietenkin se, että nasta tykkää ehkä enemmän siitä soraa, tai siis niin kuin asfaltista kuin tuosta ihan hiekasta, koska se hiekka tunkeutuu helposti sinne sitten nastan väliin, jos ihan hirveästi ajaa siellä hiekkatiellä. Ja on niin kuin sulaa hiekka, mutta eihän se sitten, kun se jäätyy, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Tässä kohti täytyy sen verran mainostaa, että kun kontinentaali renkaat tässä arvotaan sitten loppusuoralla, niin tota, kontinentaali vulkanoisen nastan, niin että sinne väliin ei oikeasti pääse mitään. Se, siinä mielessä se nasta on niin kuin erikoinen verrattuna muihin, että se, siellä ei ole nastan väliä, se on vulkanoitu siihen kiinni se nasta.
1: Me vulkanoidaan itsemme tauolle hetkeksi aikaa tuota, ja Jarmo Nuoren kanssa jatketaan rengasaiheisillä kysymyksillä. Kysymyksiä voi käydä laittaa vaikka saman tien. Audiosleiviä ja Tuure Kilpeläistä yhdessä Kaihan Karavaanin kanssa kuunnellaan tässä välissä.
0: Radio KSML ja Rengas Nuoraa. Talvirengaskissaa.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
0: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Seppälän autokulmasta nyt talvirenkaita jokaiseen hintaluokkaan aina edullisiin hinnoin. Meillä palvellaan asiakkaita ammattitaidolla kaikissa renkaisiin ja vanteisiin liittyvissä asioissa. Varaa aikasi kätevästi netissä seppalanautokulma.fi. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21. Me huolehdimme autostasi. Ajaminen jää sinulle.

0: SML ja Rengas Nuora. Talvirengaskisa. Kysy, osallistu ja voit voittaa uudet Continental talvirenkaat.
1: Radiokeskisuomalainen.fi on osoite, missä pystyt osallistumaan tähän kilpailuun. Saattaa olla, että kysyn jotakin WhatsApp-kysymyksiäkin joskus, mutta pääasiallinen kohde, mistä kysymykset nyt tulee, niin on radiokeskisuomalainen.fi, sieltä kilpailut. Jarmo Nuora on nenäni edessä ja vastaa seuraavana kysymykseen, että ajan noin 4000 kilometriä vuodessa, rengasliikkeissä on niin sanottuja edullisia vaihtoehtoja. Olen sellaisillakin ajanut ja hyvin toimivat. Ovatko ne halpa renkaat luotettavia?
2: No yleisesti ottaen kyllä. On olemassa erinäisiä sitten poikkeuksia, mutta en lähde mainitsemaan millään tavalla nimiä. Nyt sitten tullaan siihen kysymykseen, että vähän mistä puhuin tuossa ekalla pätkälläkin, tämä kumiseos, niin nyt näissä halparenkaissa säästetään tietysti aika monesta asiasta, ja se kumiseos on yksi, missä säästetään. Ja saattaa olla, että se alkupito ensimmäisen vuoden kaksi on ihan ok niissä, kunnes se kumi alkaa kovettua nopeammin kuin mitä näissä sitten niin sanotusti paremman luokan renkaissa tapahtuu, ja sitten sitä kautta se pitokyky sitten menee. Että jo, mä oon vähän sanonut sitä, että jos ajaa vähän, niin melkein investoisin siihen juuri tästä syystä niin siihen renkaaseen jonkin verran enemmän. Plus sitten se, että kun ajaa vähän, niin ei ole tottunut siihen liukkaalla ajoon niin paljon, ja sitä kautta sitten tavallaan se rengaskin antaa vähän muutaman virheen ehkä anteeksi, toivottavasti muutaman sekunnin.
1: Markulta eri tavalla kysytty tämä nastojen määrä asia. Tämä on mun mielestä niin kuin selkeästi katsastus on lähellä. Mm. Miten paljon nastoja voi irrota talvirenkaista, jotta auto menee katsastuksesta läpi?
2: 25%.
1: Joo. Siis,
2: siitä alkuperäisestä.
1: Aivan. Eli siinä mielessä määrä on...
2: Joo, kyllä.
1: Oleellinen asia.
2: Kyllä, joo. Kyllä. Ja se poikkeama ei saa olla niin kuin...
1: Siitä alkuperäisestä, joo. Just tämä. No niin, se nyt oli minullekin taas uusia juttuja. Milloin renkaat, vanteet olisi syytä tasapainottaa?
2: No, sen elinkaaren aikana... joka toinen vuosi vähintään, riippuu ajokilometreistä, monet painottaa kerran vuodessa. Se kuluminen vaikuttaa siihen, vanteeseen tulee jonkun verran muotovaihteluita, kun nämä Suomen tiet on mitä on. Sitten siellä on hiekkaa ja muuta, niin painotkin saattaa lähteä jossain vaiheessa pois, niin kuin etenkin liimapainot, mutta myöskin lyöntipainot. Et kyllä mä... Sanotaan, että joka toinen vuosi mä sen tarkistasin ainakin, mutta jos ajaa paljon, niin joka vuosi.
1: Mä kysyn tämän vähän eri tavalla. Juha, no kysytään tämä tällä tavalla. Miksi maahantuojat eivät voisi vaatia autonvalmistajilta Suomen olosuhteisiin sopivia rengas- ja vannekokoja älyttömän mataraprofiilisten lainausmerkeissä umpikumirenkaiden sijaan? Onko, mä kysyn tämän nyt kuitenkin vielä omalla tavalla. Onko... autonvalmistajilla väärä käsitys siitä, mitä Suomeen pitäisi rengastaa autot.
2: Ei, kyllä ne tietää tasan tarkkaan, miten ne autot, mutta uskokaa tai älkää, niin täällä myyvään niin jumalattoman vähän autoja, että ei niitä autonvalmistajia kiinnosta pätkääkään tämä niin kuin Suomen markkina. Siis tämän tuotekehityksen osalta rengasvalmistajat yrittää tehdä sitä kyllä, ja ne niin kuin... on olemassa renkaita, jotka on niin kuin paremmin soveltuvia pohjoismaisen tiestöön, ja itse asiassa vaikka Puola, Baltia, Suomi on etenkin niin kuin hyvin samanlaisia tiestön rakenteeltaan. Ja se Puola pelastaa tässä, koska se on niin jumalattoman iso markkina, että tämä Suomi on taas pisara meressä. Me ollaan saari täällä kaakkoiskulmassa ja koilliskulmassa, niin. Ja voitte niinku olla aivan varmoja siitä, että ei näillä määrillä, niin ne unohtaa meidät aina.
1: Joo.
2: On olemassa niin kuin tietenkin tätä erikois, eli nastarenkaat on semmoinen, millä on iso merkitys rengasvalmistajille, ja tota, niin ne, se, sen niin kuin, se on se meidän etu. Me suomalaiset pystytään aika lailla niin kuin määrittelemään, miten sitä, niitä kehitetään, mutta kaikki muu autoihin liittyvä, niin ne on isot markkinat, jotka määrittää, mitä sinne tehdään.
1: No tekisitkö se jotenkin eri tavalla? Sanotaan vaikka teoreettisesti BMW-merkinen niin sähköauto.
2: No itse asiassa siinä kohdalla, mihin viittaat, niin en, koska se on ihan hyvä koko. Mutta tota, se on vielä niin kuin ihan
1: puhutaan peruskokoinen. Puhutaan siis 18-tuumaisesta.
2: Joo, mutta se on niin kuin ihan peruskokoinen rengas tänä päivänä ja ihan ok. Mutta sitten on olemassa niinku tiettyjä automalleja, joissa on selkeästi niinku näille markkinoille ehkä niinku ylikokoiset renkaat. Ne on siihen autoon kyllä suunniteltu ja ne on täysin originaalit. Ne ei ole siinä mielessä ylikokoiset, mutta näille tiestölle.
1: VV Golf-kuljettaja Mikko kysyy, mistä voi johtua, että autolle tulee tarve ohjauskulmien säätöön? Eturenkaat olivat kuluneet ihmeellisesti sisäreunasta ja jokin syy kai sille nyt sitten on.
2: On sekin. Palaan tähän Suomen tiestöön. Se on vähän semmoinen... Sieltä tulee aina pieniä iskuja. Ei välttämättä edes huomaa, mutta kun niitä tulee tarpeeksi paljon, niin se auton tai niin kuin pyörän tuenta, niin se on loppujen lopuksi aika ohutta tavaraa, mitä siellä on. Ja niitä ei tarvitse paljon vinksahtaa. Kun ja ne ei mene rikki siitä, vaan siis ne pikkusen antaa periksi jostain ja sitten se muuttuu se kulma ja sieltä se tulee.
1: Tuossa rengaspaineasioista, lähdetään siitäkin liikkeelle, että Markku kysyy, milloin vajaalla rengaspaineella on vaarana renkaan irtoaminen vanteelta? Pitää aika vajaaksi
2: pitää
1: mennä.
2: Pitää aika vajaaksi mennä ja kyllä se enemmän ehkä menee sen rusinaksi rengas siitä, kun se, että se lähtee vanteelta irti. Tänä päivänä, koska ne on aika napakkaa. Mutta tässäkin tullaan siihen, että on olemassa semmoisia halppisrenkaita tuolla maailmalla, jotka on vähän, toleranssit on vähän väljät ja siellä on vähän haasteita näiden kanssa.
1: Paljonko kitkarenkaassa tulisi olla enemmän ilmanpainetta verrattuna kesärenkaaseen? Tässä lähdetään oletuksella liikenteeseen, että pitäisi olla, mutta pitääkö?
2: No siis se 0,2 paria.
1: Niin sen lämpötilan takia.
2: Lämpötilan takia.
1: Just näin.
2: Mutta siis onhan totta, että sitten taas tullaan tämmöiseen, niin kuin, jos ruvetaan saivartelee oikeasti, niin siellähän pitäisi olla, jos haetaan maksimaalista pitoa renkaalle, niin siellähän pitäisi olla jumalattoman vähän sitä painetta. Mutta sitten se ajo-ominaisuudet on aivan surkeat sen jälkeen. Eli mä oon ollut autolla tuolla ajamassa Islannissa, jossa rengaspaine oli 0,5 baaria. Mutta oikeasti, pitäkää siellä autossa talvirenkaissa, niin 2,5 baaria tai enemmän. Siinä on semmoinen karkea neuvo, että jos mitään muuta keksi, niin 2,5 baaria.
1: Sitten viimeinen kysymys. Haastava. Miksi kannattaa vaihdattaa renkaat liikkeessä, jos sen voi tehdä kotonakin? Onko auton alkuperäinen vanne ja rengaskoko aina paras valinta? No se oli kaksi kysymystä, mutta samalta kysyin.
2: No ensimmäisen vastaus, kyllä, se on aina paras valinta.
1: Eikö miksi kannattaa?
2: Niin, mutta se, mä vastaan siihen jälkimmäiseen.
1: Eikö niin, nyt tajusin.
2: Mutta se, että miksi kannattaa vaihtaa rengas liikkeessä, no pakkohan ei ole, mutta tietenkin se, että rengasliikkeessä nähdään siitä renkaasta vaihtaessa paljon sekä pois otettavasta renkaasta että myöskin sinne alle laitettavasta renkaasta juuri tätä aurauskulmamahdollistajia vikoja, renkaan muuta rakennevikaa tai kulumis, niin kuin, että miten se on kulunut, kuinka paljon, missä kunnossa nastat on. Kaikki tämä. Sitten tietenkin meillä on laitteisto sen mukainen, että sen on turvallista nostaa ja käsitellä niitä juttuja. Ainakin meillä renkaat menee kaikki pesurin kautta, eli tämmöinen harjaton pesu. Niille tulee 60-asteisella vedellä, pestään ne renkaat sieltä ja laitetaan pusseihin ja kyytiin. Että siinä nyt ehkä muutama syy.
1: Se on vähän niin kuin joku vakiohärkä, että sille jutellaan noita, mitä nämä on, haikuja. Ja,
2: niin, joo, kyllä me silitellään niitä ihan niin. Ja pidetään hyvää huolta. Se on meidän tehtävä ja ne on kuitenkin se, mistä me leipämme tienataan.
1: Kiitos Jarmo Noora tästä, jatketaan viikon kuluttua.
2: Kiitos.
1: Taas.
0: Radio KSML ja Rengas Nuora. Talvi Rengas Kissaa.
3: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: sorry.
1: Se oli no. Francia ilman harjua. Frans Harjuhan meille se on jonkun verran, se kirjoitetaankin kyllä eri tavalla. Mutta Frans, If I Were Sorry oli kappaleen nimi. Kello on 7:07. Päivän kysymys tänään on siis ollut, että käytätkö mieluummin itsepalvelukassaa kuin sitten noita asiakaspalvelijoiden miehittämiä, naisittamia kassoja. Kumpiko on sinun valinta? Siitä saa laittaa viestiä 0406195939. Radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut osoitteesta puolestaan pääset osallistumaan kilpailuun, jossa voittaa yksi onnellinen talvirengassetin maksutta autosi alle. Äsken kuultu Jarmo Nuoran juttu, haastattelu, se kuullaan uusintana sunnuntaina kello 14.40 jälkeen, mutta myös tänään uusintana iltapäivässä noita pätkiä on tulossa. Jos et vaikka omaa kysymystäsi esimerkiksi kuulut esitettävän. Mutta käykääpä kysymässä sieltä netin kautta. Siellä on, sanon, että hyvä mahdollisuus on itsensä varustaa upouusilla talvirenkailla. Vielä ensi ja sitä seuraavalla viikolla jatketaan torstaissa näitä 22. ja sitten 29. päivä lokakuuta, kun meidät kohtaa, niin sitten joku onnellinen teistä voittaa sen talvirengassetin ja tältä syksyltä kilpailu tulee valmiiksi. Mutta radiokeskussuomalainen.fi, sieltä kilpailut ja ei muuta kuin osallistumaan.

0: Se oli Malu Lavis, Wanna Back. Whamilta kuunnellaan vielä Wake Me Up Before You Go Go, ja sit luvassa onkin uutisia Laura Keskiojan toimittamana.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Nordea näkee viitteitä asuntomarkkinoiden piristymisestä. Jyväskylän Nordeassa asuntolainahakemusten määrä kasvoi heinä-syyskuussa 10% edellisestä vuosineljänneksestä. Pankin mukaan myös asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet. Lisäksi Nordea arvioi, että kiinnostus asuntolainojen pidempiin maksuaikoihin on kasvamassa koko maassa. Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa jopa 40-vuotiset asuntolainat. Heinä-syyskuussa Jyväskylässä myönnetyistä uusista lainoista 14% otettiin yli 30 vuoden laina-ajalla. Pankki kuitenkin odottaa, että loppuvuonna yli kolmasosa uusista lainoista on yli 30-vuotisia. Taloudellinen pärjääminen huolestuttaa jyväskyläläisiä nuoria, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Nuorten tiukka rahatilanne nousi kyselyssä selvästi esiin. Noin kolmasosa ilmoitti hakeneensa apua johonkin talouden tai asumisen ongelmaan. Yli puolet kertoivat, että rahat loppuvat usein kesken tai he pärjäävät juuri ja juuri ilman yllättäviä menoja. Monet vastaajista olivat huolissaan myös nykyisen työttömyyden pitkittymisestä tai siitä, että valmistumisen jälkeen ei löydykään töitä. Sitten ulkomaille. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana sopimusta, joka tähtää Ukrainan sodan lopettamiseen. Asiasta kertoi Financial Times. Lehden mukaan Euroopan edustajat suhtautuivat ehdotukseen torjuvasti. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja noin 260 miljardin euron edestä sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysmittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Jäädytettyjen venäläisvarojen hyödyntämistä ehdotettiin jo vuosi sitten, mutta ehdotus ei saanut laajempaa kannatusta.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Aluksi sää on verrattain, tai sää on pilvinen ja poutainen, sanoi Ilmatieteen laitos. Aamulla ja päivällä monin paikoin vesisadetta tarjolla ja muuttuu vieläpä tiikkusateeksi. Päivän ylilämpötila on lähellä 10 astetta. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 80 asteen välillä ja kohtalaista etelätuultakin on tarjolla. Tourulan kohdalla edelleen näyttää tietöitä, joka aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Ainakin pohjoiseen päin rantaväylältä käsin niin pääsi niin sanotusti omaa kaistaa menemään jo aamulla, mutta ehkä siinä vielä jotain sipistelyä vielä on. Kivijärvellä teillä 58 tietoa, joka aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle, kuin myös Lievestuoreella Mikkelin tien risteys ja Hankasalmella Nälkämäen tie. Laura Keskioja toimitti uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Superpaikallinen aamu.
3: Hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Keski-Suomalaista ja tämä on Superpaikallisen aamun viimeinen tunti. Tässä on metsästetty kissojen ja koirien kanssa sitä asiaa, että onko itsepalvelukassat vaiko asiakaspalvelukassat se juttu. Mutta nyt sitten venäläisiltä jäädytettyjä varoja. Mihin sinä käyttäisit venäläisiltä jäädytetyt varat, jos niitä tulisi sinun käyttöön?
0: Erittäin paha kysymys. Poiskohan niillä tuon Suomen valtionvelan kuitata?
3: Aika hyvä kysymys. Ei, pöllämpi niin. Kysymys, mutta
0: siitä vaan otettaisiin.
3: Vaikka nyt kokonaan pystyisikään.
0: Niin, Eurooppa laittaisi niin kuin kaikille omille valtiolle ja sieltä niin pyyhkäisisi.
3: Niin, joo. Sitten tulisi jossain vaiheessa sille. Tuon tulorajoituksen ongelmahan on niin kuin se jossain vaiheessa. Tai voi olla, että mä ajattelen tämän liian vaikeasti, mutta siis ton ongelma voi olla tulevaisuudessa se, että kun tuohon tottuu, niin sit pitää hankkia uusi tulorahoitus tai uusi väylä. Ja siihenhän ei perhana vielä auta kuin sota.
0: Niin, että pitää sitten joo.
3: Miltä tuntuisikin muuten, menisin sanoa, että miltä tuntuisi kerrankin olla hyökkäävä osapuoli sodassa, mutta kyllähän se jatkosota tietysti vähän sen hajunnen tilanne oli.
0: Taisi se olla.
3: Kyllähän se hyökkäyksellä alkoi siis sillä tavalla, mutta, Mutta oliko se vältettävissä se asia ja olisiko se kuitenkin oltu jossain vaiheessa puolustuskannalla, niin ei nyt ehkä aleta siihen keskusteluun, mutta tuota.
0: Ei se ehkä ihan kauhean hyvin mennyt.
3: Muistan Tuomas Enbusken reaktion, kun Suomi liittyi NATOon, kun se varmistui.
0: Joo, mikä oli?
3: Sitä ollaan pojat seuraavassakin maailmansodassa samalla puolella kuin Saksa.
0: Nonni.
3: Ehkä ihan vaikea olla siis eri mieltä tästä.
0: No niin.
3: Se sillä tavalla historia meni ja tuota, sillä tavalla se toteutuisi todennäköisesti, jos nyt ajatellaan, että NATO olisi sen maailmansodan toinen osapuoli. 4 roosua nuori-ikäiseksi ja seuraavana musiikissa. Kohta soitellaan paikallista musiikkia.

0: 4 ruusua nuori-ikäisekseen. Kello on 10.13 ja on paikallisen musiikin putken aika. Se on Juho Hämäläni, jonka valintoja on tehnyt Hähda-yhtyeeltä. Tuorehkoa musiikkia Three Sheets to the Wind ja Virralta yhdessä Static at Dawnin kanssa. Valot sammuu ensin.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Virralta valot sammuu ensin. Tässä mukana oli Static at Dawn ja Hadalta Three Siege to the Wind. Näistä oli koostunut, tai näistä koostui tänään paikallismusiikin putki Juho Hämäläisen käsialaa. Tämä puolestaan on Adele, Can I Get It?

0: Can I get it right now?
1: Se oli Adele, Can I Get It. Kohta kuunnellaan suun terveydenhuollosta asioita Totolta, Pamela soi ennen sitä ja sit suutelukuntoon yhdessä Hammassirkun kanssa. Timo Livemaa siis isäntänä tuossa. Totolta, Pamela ennen sitä.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radiokeskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. It's

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Suusuutelu kuntoon -ohjelmassa puhutaan tällä kertaa aiheesta kivun lievitys hammashoidossa. Ja vieraana hammaslääkäri Kirsi Koivukoski, moi.
2: Moikka.
1: Kuinkas yleistä tämmöinen kipuun liittyvä pelko on ihmisillä?
2: Kyllä se kohtalaisen yleistä on varsinkin tietysti hammashoidossa, että sanoisinko vajaa 30% on jonkun asteista.
1: Eli melkein kolmasosalla?
2: No melkein kolmasosalla, joo, no. Kyllä.
1: Minkälaisilla eri tavoilla tätä kipua voisit lievittää?
2: No sillä kivulla aloitetaan vaikka siitä, että ihan juttelee siitä kivusta, että niin kuin asiakas avaa sitä kipua ja kertoo ja se hammaslääkäri, hammashoitohenkilökunta kuuntelee ja sitten sovitaan tiettyjä asioita siitä hoidossa, että miten edetään ja sitten tietysti niin sovitaan myös, että mitä kivun lievityskeinoa käytetään, esimerkiksi puudutusta tai pintapuudutusta tai tämmöisiä asioita.
1: No tämä puudutus on semmoinen asia, että moni tietenkin sitä miettii. Osa se haluaa aina ja osa sitten vähän saattaa pelätäkin. Mitä tämä puudutus on? Miten se toimii?
2: No sinne laitetaan sinne limakaloja tiettyihin kohtiin, riippuen mitä tehdään, niin puudutusainetta ja sitten odotellaan hetken aikaa, että se puutuu ja sitten se hammas on, tai se alueen tunnoton ja pystytään tehdä se toimenpide hyvin.
1: Voiko tämä puudutus joskus epäonnistuu?
2: No kyllä, ei sitä ehkä voi sanoa, että se epäonnistuu, mutta se voi olla semmoinen, että on tiettyjä vaikka alalevon johtopuudutus, niin se alue, minne se pistetään, niin se on semmoinen aika laaja alue, että miten jokainen meistä on vähän erilainen, niin jos ei se justiin osu siihen oikeaan kohtaan, mihin se pistää, niin se saattaa olla, että se ei ihan täydellisesti onnistu, mutta sitähän sitten korjataan sitä, odotetaan, että se vaikuttaa ja sitten sitä korjataan ja laitetaan lisää sitä ainetta sinne monesti.
1: Joskus saattaa käydä niin, että se hoitotilanne pitää syystä tai toisesta keskeyttää, niin sovitaanko tässä sitten niinku etukäteen tämän potilaan kanssa jotain merkkejä, että hei, kättä ylös tai jotain?
2: Joo, kyllä, melkein joka kerta, kun jos on vähäkään niinku semmoinen pelokas tai sanotaan ennen kuin aloitetaan, että hei, nosta vaikka kättä ylös sitten, kun jos haluat, että keskeyttää tai jos käy liian kipeää. Mutta kyllä yleensä hammaslääkäri näkeekin siinä, että jos alkaa sattua, niin se keskeyttää ja kysyy, että hei, on kaikki ok, tarvitko lisää puudutusta. Että se kyllä hyvin otetaan huomioon.
1: Niin, jotkut sanoo, että parturikampaajat on semmoisia ihmistuntijoita, kun ne juttelee niiden kanssa kaiket päivät, mutta hammaslääkärikin, siinäkin tarvii olla semmoista vähän pelisilmää, että
2: kyllä,
1: huomaa,
2: siinä.
1: Milloin on pelkotiloja liikaa.
2: Kyllä sen huomaa, kun astuu jo sisään se asiakas, niin heti tajuat, mistä on kysymys.
1: No miten sitten kivunlievitys lapsilla? Eroaako se paljon aikuista?
2: No ei varsinaisesti, kyllä lapsillakin puudutetaan ja lapsilla ehkä enempi käytetään tämmöisiä pintapuudutteita, että jos joku pelkää sitä pistämistä, niin se limakalvon pinta laitetaan semmoista puudutusvoidetta ja se puutuu ja se ei tunne sitä pistosta esimerkiksi. Ja yhtä lailla sitten myös lapsilla kuin aikuisilla käytetään vaikka esilääkettä, että jos on hyvin jännittynyt, niin se lieventää sitä pelkoa ja sitä kivun pelkoa. Ja sitten on esilääke ja sitten anestesia ja vaikka ilokaasu. On näitä, ehkä lapsilla semmoisia käytetään enemmän kuin aikuisilla, mutta aikuisillakin samoja asioita käytetään.
1: No sitten kun sieltä hammashoidosta on mennyt kotiin ja samana päivänä, seuraavana päivänä ehkä, niin onko joku semmoinen kipu, mikä on normaali, mistä ei tarvitse olla niinku huolissaan?
2: No semmoinen voi olla semmoinen käsittelyarkuus, se on normaali ja semmoinen, että sitä ehkä kestää niinku ilman särkylääkkeen ottamista. Mutta kyllä se hammaslääkäri yleensä sanoo, että jos, riippuen mikä toimenpide on, jos on vaikka hampaan poisto tai semmoinen oikein tulehtunut hammas, jota on juuri hoidettu, niin hammaslääkäri sanoo, että minkälainen, ennen kuin potilas lähtee pois, niin että minkälainen kipu on normaali ja jos on, tulee niin kuin liian kova kipu, että milloin pitää ottaa yhteyttä. Että tavallaan kyllä siitä varoitetaan ilman, että potilas kysyy.
1: Mutta sitten varmaan joitakin kipulääkkeitä, mitä saa ottaa.
2: Joo, ihan näitä normaaleja käsikauppalääkkeitä tai sitten hammaslääkäri voi kirjoittaa reseptin myös. Ihan ibuprofeenia, parasetamolia, ihan tavallisia lääkkeitä, jotka auttaa hyvin.
1: Sitten Kirsille pari tarua vai totta kysymystä. Juurihoito on aina erittäin kivulias.
2: Tarua täysin.
1: No sitten, puurutuspiikki on pahempi kuin itse hammashoito.
2: Tarua.
1: Sä tyrmäätään heti.
2: Aivan täysin, joo.
1: Onko siis kivutonta hammashoitoa olemassa?
2: No, pääosinhan se on kivutonta ja pyritään siihen, että se on kivutonta. Mutta ehkä siinä on se tilanne on semmoinen, että sä oot vähän niin kuin siinä alistetussa sen toisen alle, niin alistetussa ja makaat siinä ja kaksi ihmistä siinä ympärillä. Että sekinhän jo on semmoinen, joka, vaikka se ei ole kipua, mutta se on inhottava, niin ehkä ihan täysin kivutonta ei ole, mutta lähes kivutonta on.
1: Kirsi Koivukoski, tähän loppuun vielä. Minkä ohjeen antaisit sellaiselle henkilölle, joka on ehkä jättänyt menemättä hammaslääkärin kivun tai pelon takia?
2: No, semmoisen ohjeen annan, että hakeutuu sinne hammaslääkäriin ja varaa vaikka ihan semmoisen niin kuin tutustumiskäynnin, että jolla käynnillä ei tehdä mitään, vaan tutustutaan siihen hammaslääkäriin ja niihin hammashoitotilanteisiin tai niin kuin välineistöön ja henkilöstöön. Ja sillä tavalla oppii luottaa siihen tilanteeseen ja ihmisiin ja sillä lailla siitä pääsee eteenpäin.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Mariskalta minä liityin sinuun. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Se on sillä tavalla, että meillä soi Pitbull. Ja päivän kysymys on paketoituna sitten sen jälkeen. Päivän kysymyksenä siis tänään on ollut, käytätkö itsepalvelukassoja vai ihan asiakaspalvelijan miehittämään sellaista. 0406195939 vielä saa tovi aikaa osallistua.
1: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa Lähi-Tapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
2: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
2: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.

0: I'm a fireball.
1: Radio KSML. Päivän kysymys.
2: Kyllä teidän vastauksista on aistittavissa, että meillä on vielä tulevaisuutta sen suhteen, että meitä palvelee kaupoissa vielä asiakkaat. Tänne tuli kuva itse asiassa, mitä mä nyt uskaltaisin sanoa, 80-luvun kaupasta, ruokakaupasta. Kaljakori näyttäisi olevan tuossa ja mämmiropposia. Kymppimämmiä pistetään kauppiaan toimesta tai kaupassa työskentelevän toimesta ostoskärryjä. Tässä sanotaan, että iloisen kaupan kassan valitsen aina ennemmin kuin itsepalvelukassan, johon usein näyttää ihmisten apua henkilökunnalta tarvitsevan. Se on kyllä. Siinä voi aina luottaa, että sitten siinä koneen kanssa, kun se on vähän sellaista ehdotonta keskustelua, ainakin toistaiseksi vielä. Kovin usein. Paul Eliakselta kuunnellaan Pimeän värit-niminen kappale Miley Cyrusilta Easy Lover. Yhteinen aikamme tulee loppuun ja näiden kappaleiden jälkeen sitten on vuorossa keskipäivän keidas tämän päivän osalta. Huomenna, kun 6:00 jatketaan, niin on perjantai. Oikein mukavaa päivän jatkoa teille kaikille ja olkaa rauhassa. Käyttäytykää ihmisiksi ja niin edespäin. Tästä tulee ihan kiva päivä parhaimmillaan.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne on palannut jälleen normaalijärjestelyihin Jyväskylän Tourulassa, kun Aholaidan ramppisillan ja ylikulkusiltojen liikuntasaumojen uusimistyö saatiin tältä erää päätökseen. Työ viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta reilut 2 viikkoa ja kesti kaikkinensa 11 kuukautta. Tourulassa saa ajella ilman tietöitä näillä näkymin kevääseen saakka. Silloin edessä on liikuntasauman asennus. Keski-Suomeen myönnettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoituksen hanke- ja yritystukia loppukesän aikana. Merkittävin loppukesän yritystuista, noin 110 000 euroa, myönnettiin teollisuuspinnoitteita valmistavalle KST-palvelut Oy:lle. Lisäksi tukia sai esimerkiksi laukaalainen Graani Foodbox lähiruokapalvelun kehittämiseksi Keski-Suomeen ja Lepomäen tila, joka tuottaa luomupensasmustikkaa Jyväskylän Kuohulla. Nordea näkee viitteitä asuntomarkkinoiden piristymisestä. Jyväskylän Nordeassa asuntolainahakemusten määrä kasvoi heinä-syyskuussa 10% edellisestä vuosineljänneksestä. Pankin mukaan myös asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet. Lisäksi Nordea arvioi, että kiinnostus asuntolainojen pidempiin maksuaikoihin on kasvamassa koko maassa. Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa jopa 40-vuotiset asuntolainat. Heinä-syyskuussa Jyväskylässä myönnetyistä uusista lainoista 14% otettiin yli 30 vuoden laina-ajalla. Pankki kuitenkin odottaa, että loppuvuonna yli 1/3 uusista lainoista on yli 30-vuotisia. Sitten ulkomaille. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana sopimusta, joka tähtää Ukrainan sodan lopettamiseen. Asiasta kertoo Financial Times. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja noin 260 miljardin euron edestä sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Lehden lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Lehden mukaan Euroopan edustajat suhtautuivat ehdotukseen torjuvasti. Jäädytettyjen venäläisvarojen hyödyntämistä ehdotettiin jo vuosi sitten, mutta ehdotus ei saanut laajempaa kannatusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5–13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, keskipäivän keidas on taas täällä ja mietin tuossa, kun rupes pää nyökyttämään ja jalkalyömään tahtia Hurrikan ja sen Get Onin tahtiin. Vitsi, tuolla kappaleella pitäisi aloittaa ihan joka ikinen radiolähetys, koska siis on niin mukaansa tempaava, että puhekin lähtee ihan eri temmolla tästä suusta. Ja siis miettikää, minkälainen tuuri on käynyt siinä, että Hurrikanesin levy oli jäämässä liian lyhyeksi. Koska siis tuo kyseinen Geton kappalehan on tehty alun perin ihan vaan täytemateriaaliksi. Remu Aaltosen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottajan Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Mutta Hurrikanes oli kuitenkin esittänyt tätä kappaletta jo kesällä, eli kuukausia ennen kuin he astuivat syyskuussa vuonna 1974 studioon. Mutta joo, kyllä meille kelpaa Hurrikanesin Get On. Rock Esperantoa, kuten on kuvailtu. Englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta kokonaisuutena ei noudata englannin kielioppia eikä sillä ole mielekästä merkitystä. Mitä väliä, jos biisi on hyvä ja tarttuva, niin ei kaiken tarvinnut aina mennäkään niin oppikirjojen mukaan. Siitä toi biisi on hyvä osoitus. Ja kitara-intro mukailtu Chuck Berryn Johnny B. Goode -introsta, ja kyllähän toista se oli helposti huomattavissa. Tai lähinnä kuultavissa. Hei, 15. päivä lokakuuta tänään, jos on jäänyt kalenteriin vakoilematta tältä aamulta, niin nyt tiedät senkin. Lokakuu puolivälissä. Ja niin pari onnittelut Helvi ja Heta. Sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille ja päivän sankareille paljon paljon onnen toivotuksia. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero 0406195939. Viime viikolla iltapäivässä oli tämmöinen blues-teemaviikko, ja olisiko se ollut sitten torstaina, kun esittelin teille suomalaisittain aika uuden biisin. On se ihan maailmanlaajuisestikin uusi biisi, koska se julkaistiin vasta tuossa tovi sitten. Ja mehän saatiin viikko sitten myöskin artistilta itseltään, eli Cherry Huntilta, äänitervehdys lähetykseen. Ja tämä on sen verran railakas kappale, että kyllä me nyt bluesia tarjotaan heti sitten, kun kello tulee 11.11 keskipäivän keitaassa, eli The Cherry Hunt Trio ja Caught in the Middle.

Miro Luoti ja Paperin nuket soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 18 minuuttia yli 11. Suomessa on käynyt tänä kesänä aiempaa vähemmän turisteja, mutta sitten kun katsotaan sitä positiivista, myönteistä näkökulmaa, niin nämä turistit ovat viipyneet pidempään ja käyttäneet enemmän rahaa. Otsikossa lukee, että tuhlanneet enemmän rahaa, mutta kyllä myös tuhlaamisessa on vähän semmoinen ikävä kaikupohja. Niin mieluummin sanoisin, että ovat käyttäneet enemmän rahaa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi siis ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Näin kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin tänä kesänä reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Ja turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa noin 1 miljardi euroa. Ja sitten kun katsotaan, että mistä maista eniten on tullut lomailijoita Suomeen, niin Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut nämä tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista. Mutta tämmöisiä tilastoja on tänään julkistettu. Ja nyt kun sitten otetaan huomioon, että niitä matkailijoita oli vähemmän, mutta rahankäyttö sama, niin lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi siis jopa 14%. Ja toi kulutus on kohdistunut erityisesti majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, elämyksiin ja ostoksiin. Ja sitten esimerkiksi meno- ja paluumatkojen lento- ja laivalippuja ei ole näissä laskelmissa mukana. Ja Suomessa vierailleista ulkomaisista kesämatkailijoista suuri ryhmä ovat vapaa-ajan lomamatkalla olevat. Heitä oli 64%. Toiseksi suuri ryhmä oli tuttavien, ystävien ja sukulaisten luona vierailevat. Heitä oli 18%. Kongressi ja muun työmatkailun osuus oli 12%. Ja Visit Finlandin asiantuntija Katariina Vakonen kertoo, että vaikka Suomeen tehtyjen matkojen kokonaismäärä väheni selvästi, lomamatkailu säilyi suhteellisesti vakaampana ja lomamatkailijoiden rahankäyttö jopa kasvoi. Matkamäärien laskuun vaikuttivat erityisesti muun kuin lomamatkailun väheneminen sekä Viron markkinan heikko kehitys. Myös kansainvälisten kongressien ja suurten tapahtumien vähäisempi määrä ja erilainen ajoittuminen edelliskesään verrattuna ovat voineet vaikuttaa kehitykseen. Lähtömarkkinoiden välillä oli kuitenkin huomattavia eroja, eikä matkailun vähenemistä voida selittää yhdellä tekijällä. Mutta jos tämä kiinnostaa enemmänkin, niin businessfinland.fi on tuo osoite, josta löytyy tuo koko tiedote. Aliisa Syrjä, vois kelle vaan tapahtuu.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät? Ompun rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

Deep Purple ja Burn. Tuossa rupesi oikein hymyilyttämään täki vuodelta 1974, kuten Hurrikaanisen getoon. Meillä on soinut 5 biisiä tähän mennessä keskipäivän keitaassa tänään ja on jakautunut aika hyvin joko 2000-luvulle tai 70-luvulle nuo kappaleet, mutta mikä siinä kun rokkaa, niin mä oon perusteellisesti tykkään. Tuossa aiemmin tuli kerrottu, että ulkomaisia matkailijoita kävi viime kesänä Suomessa vähemmän, mutta rahan käyttö pysyi ennallaan, eli periaatteessa siis nämä matkailijat kuluttivat enemmän rahaa kuin aiempina vuosina. Ja tuossa tuli sanottua myös se, että eniten ulkomaisia lomamatkailijoita Suomeen saapui kesällä lähimarkkinoilta, eli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Mutta kyllähän siinä rupeaa sitten kiinnostamaan myös muut lähtömaat, kaukokohteet, Japani ja Yhdysvallat sekä Puola nousevat top 6 listalle. Ja kaikkien näiden rahankäyttö kasvoi edelliskesästä virolaisia matkailijoita lukuun ottamatta. Toisaalta, minkä takia me mennään Viroon, niin usein halpojen hintojen perässä. No, karrikoidusti tietysti, mutta jotenkin ehkä ihan ymmärrettävää, että kun virolaiset tulevat Suomeen, niin ei välttämättä tulla sit niin hurjana käyttämään rahaa. Vapaa-ajan matkailijoista eniten rahaa käyttivät saksalaiset, yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset ja japanilaiset matkailijat. Ja tyytyväiset matkailijat ovat Suomen vahvuus tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa, että ulkomaisten kesälomamatkailijoiden tyytyväisyys matkaansa Suomessa oli korkealla tasolla, kun asteikko on 1-5, niin tyytyväisyys 4,7. Ja suurista lähtömarkkinoista erityisen tyytyväisiä matkaansa pääkohteeseen olivat yhdysvaltalaiset, brittiläiset, japanilaiset ja hollantilaiset. Ja Suomea aikovat suositella omille tuttaville erityisesti yhdysvaltalaiset ja saksalaiset. No se, mikä on Suomen valtti, on tietysti luonto ja matkailijoiden omin sanoin spontaanisti kuvaamissa matkaansa kohokohdissa toistuivat erityisesti suomalainen luonto ja järvimaisemat, sauna, ruoka, kaupunkikulttuuri sekä suomalainen arkkitehtuuri. Ja monet matkailijat nostivat suomalaisten vieraanvaraisuuden ja miellyttävät kohtaamiset yhdeksi matkaansa parhaista kokemuksista. Ja saksalaisten vastauksissa korostuvat luonto ja maisemat, japanilaisten sauna, ostokset, design, tunnetut nähtävyydet ja yhdysvaltalaisten vastauksissa korostuvat ruoka, luonto ja monipuoliset kaupunkikokemukset. Yhteistä matkailijoille on kiinnostus suomalaisiin erityispiirteisiin ja paikallisiin kokemuksiin. Suomen kesämatkailun vahvuus on mahdollisuus yhdistää vaivattomasti samalla matkalla luontoa, kulttuuria ja kaupunkielämyksiä.

0: Foo Fighters ja Wheels soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.40. Tervehdys studiosta. Se on torstai. Itse elelen jotenkin perjantaissa. Saattaa johtua siitä, että huomenna meillä tulee aivan erilaista lähetystä tähän aikaan päivästä. Nimittäin huomenna me tehdään Jani Nivalan kanssa niin sanottua tapahtumaan lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. 11-16 on tarjolla yrittäjäpäivien tunnelmia, yrittäjien kuulumisia ja kaikenlaisia ylläreitäkin todennäköisesti tuo lähetys pitää sisällään, joten huomenna ehdottomasti kuulolle 11-16.
1: Keskipäivän keidas.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ennen sitä kuultiin Josen pimeä puoli, hyppä kyytiin. Nyt vuoron saa M.B. Hold ja Hot Goblin.

Keen, Somewhere Only We Know. Kuutisen minuuttia aikaa puoleen päivään. Kello 12 kuulemme tietysti uutiset. Ennen sitä oikein tämmöistä klassikkokamaa tarjolla eetteriin. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne on palannut jälleen normaalijärjestelyihin Jyväskylän Tourulassa, kun Aholaidan ramppisillan ja ylikulkusiltojen liikuntasaumojen uusimistyö saatiin tältä erää päätökseen. Työ viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta reilut 2 viikkoa ja kesti kaikkinensa 1,5 kuukautta. Tourulassa saa ajella ilman tietöitä näillä näkymin kevääseen saakka. Silloin edessä on liikuntasauman asennus. Keski-Suomeen myönnettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoituksen hanke- ja yritystukia loppukesän aikana. Merkittävin loppukesän yritystuista, noin 110 000 euroa, myönnettiin teollisuuspinnoitteita valmistavalle KST-palvelut Oy:lle. Lisäksi tukia sai esimerkiksi laukaalainen Graani Food Box lähiruokapalvelun kehittämiseksi Keski-Suomeen ja Lepomäen tila, joka tuottaa luomupensasmustikkaa Jyväskylän Kuohulla. Nordea näkee viitteitä asuntomarkkinoiden piristymisestä. Jyväskylän Nordeassa asuntolainahakemusten määrä kasvoi heinä-syyskuussa 10% edellisestä vuosineljänneksestä. Pankin mukaan myös asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet. Lisäksi Nordea arvioi, että kiinnostus asuntolainojen pidempiin maksuaikoihin on kasvamassa koko maassa. Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa jopa 40-vuotiset asuntolainat. Heinä-syyskuussa Jyväskylässä myönnetyistä uusista lainoista 14% otettiin yli 30 vuoden laina-ajalla. Pankki kuitenkin odottaa, että loppuvuonna yli 1/3 uusista lainoista on yli 30-vuotisia. Sitten ulkomaille. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana sopimusta, joka tähtää Ukrainan sodan lopettamiseen. Asiasta kertoo Financial Times. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja noin 260 miljardin euron edestä sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Lehden lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Lehden mukaan Euroopan edustajat suhtautuivat ehdotukseen torjuvasti. Jäädytettyjen venäläisvarojen hyödyntämistä ehdotettiin jo vuosi sitten, mutta ehdotus ei saanut laajempaa kannatusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaa muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5–13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Vähän harvemmin kuultua Lapkoa siinä. Alun perin Harjavallasta lähtöisin oleva yhtye ja Killer Whales-kappale. Toi Lapko kerkesi toimia jotakuinkin 10 vuotta. Se perustettiin vuonna 1996 ja sitten vuonna 2016 Janne Heikkonen erosi yhtyeestä ja Lapko hajosi. Ja sitten vuonna 2018 Ville Malja liittyi Moonshot-nimiseen kokoonpanoon ja aika paljon Lapkoa on siihen Moonshottiin yhdistettykin. Mutta joo, keskipäivän keidas on käynnissä. Mari Pekkanen täällä tunnin verran, eli kello 13. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämä tunti pitää sisällä. Tämä on sikäli hauska lähetys, että kun ei liikaa suunnittele, niin sitten on varaa semmoisille isommillekin ylläreille. Ja huomenna niitä ylläreitä vasta tuleekin. Huomenna tosiaan 11.16 tehdään Nivalan Janin kanssa puolen Suomen radion lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Ja me on tässä alkuviikon ajan puukkailut sinne haastateltavia, niin veikkaan, että huomennakin on tarjolla ylläri, jos toinenkin. Tuommoisissa tapahtumaradioissa parasta on se, että kun ikinä et tiedä tavallaan, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Että jotenkin nämä studiosta tehtävät lähetykset on helposti ennakoitavia ja aika vähän on niin sanotusti liikkuvia osia. Mutta sitten heti kun lähdetään studion ulkopuolelle, niin on mahdollisuus kaikenlaiselle pikku meiningille, niin odotan todella innolla, että mitä toi huominen tuo tullessaan. Ja hei, jos olet yrittäjä, olet huomenna Lahdessa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Me ollaan siellä Meksin messuosastolla. Me ja Jani ja on siellä muitakin ihmisiä, mutta Janin kanssa me tehdään tätä radiolähetystä huomenna. Gary Newmania kuuntelemme nyt Cars.

Coldplay Flags, kello on 17 minuuttia yli 12 ja Nightwish fanit ovat heränneet kuuntelemaan tätä keskipäivän keidasta, eikä ihme. Sinfonista metallimusiikkia soittavan Nightwish-yhtye laulaja vaihtuu. Näin yhtye kertoo Instagramissa. Ja vapaasti suomennettuna tuolla sanotaan siis, että olemme hetkinen. Otetaan tuosta vielä noin, että huolellisen harkinnan jälkeen päätimme yhteisymmärryksessä lähteä eri teille. Nightwishin mukaan Floor Jansenin eroamispäätös on tarpeellinen ja tärkeä yhtyeelle ja sen tulevaisuuden aikeille. Toivomme toisillemme pelkästään kaikkein parasta omilla taiteellisilla matkoillamme, tuossa julkaisussa myös kerrotaan. Ja yhtye vakuuttaa jatkavansa toimintaansa ja ryhtyvänsä nauhoittamaan uutta albumia ensi vuonna. Edellisen kerran Nightwish on keikkailut vuonna 2023 ja viimeisin yhtyeen julkaisemista albumeista on vuodelta 2024. Juhliessamme Nightwishin 30 vuotta emme voisi olla enempää innoissamme musiikistamme ja tulevaisuudestamme. Noihin sanoihin päättyy toi englanninkielinen julkaisu. Ja Jansen kertoo puolestaan omassa julkaisussaan keskittyvänsä jatkossa täysin soolouraansa. Hollannista lähtöisin oleva Jansen vaikutti yhtyeessä aika pitkän aikaa, 2012 alkaen vuoteen 2026. Aluksi hän tuurasi edellistä laulajaa Anette Olssonia Nightwishin maailmankiertoilla ja liittyi sitten bändiin virallisesti 2013. Ja oli kolmas Nightwishin laulaja, yhtyeen ensimmäisenä laulajana toimi Tarja Turunen. Nightwish ei kerro julkaisussaan suunnitelmista uuden laulajan löytämiseksi ja täällä on useampikin kuulija jo pohtinut, että kuka mahtaisi olla sitten uusi solisti, että kyllähän nyt Nightwishin tietysti hyvin vahvasti kuuluu se, että se on tämmöinen naislaulaja vetoinen porukka ja melkoinen tienraivaajakin naissolisteille. Mutta tähän liittyen niin otetaan yksi semmoinen Nightwishin aika lailla tunnettu kappale, jossa nimenomaan Floor Jansen on laulamassa. Tämä löytyy albumilta Endless Forms Most Beautiful ja Elan.

Siinä Nightwish ja Elan Florianse jättää siis Nightwish-yhtyeen ja voi ettien, että kun erehdyin menemään tuonne Instagrammariin ja katsoin tuon Nightwishin päivityksen ja varsinkin sen kommenttikentän, niin oho, kyllä tämä internetskin keskusteluosasto on se foorumi mikä tahansa, niin on kyllä, siis ihmisethän luulee tietävänsä enemmän kuin todennäköisesti tietävätkään, mutta kyllä täällä aika paljon semmoisia syyttäviä sormia tulee nyt bändin jäsenille, että on nyt jo kolmas laulaja, joka on niin sanotusti heivattu ulos Nightwishista ja sitten täällä pohditaan, että olisiko se vika kuitenkin miehissä, että aina on tavallaan osoitettu niitä naissolisteja. No, saas nähdä, miten tämä menee. Ja täällä kyllä Nightwish puhututtaa myöskin Studio WhatsAppissa 0406195939. Joku tuolla jo pohtii, että olisikohan Nightwishin Tarjan paluu 30-vuotis synttäreiden johdosta. Ja minä olen miettinyt hyvin hiljaa itseksenikin, kun muistan jossain podcast-haastattelussa kuulleeni Nightwishin Tuomas Holopaisen sanoneen, että hän on ollut sähköpostiyhteydessä Tarja Turusen, eli Nightwishin ensimmäisen solistin kanssa. Niin kyllähän se jotenkin sopisi tuommoiseen juhlavuoteen tietysti, jos Tarja tekisi paluun. Take That ja kuunnellaan seuraavaksi Out of Our Heads.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät?
4: Ompurontti!
2: En ole sekajätettä! Tähtään biokaasuksi! Kiertämään maailmaa auton tankissa! Kiitos!
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
7: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.

Bon Jovi ja Keep the Faith keskipäivän keitaassa. Näin kun olemme siirtyneet pimeälle puolelle, siis tälle vuoden ajallisesti, koko ajan vain tuo pimeän ajankohta ottaa enemmän tilaa itselleen, niin tämä on siinä mielessä kivaa aikaa, että sit erilaiset valoteokset ja valaistukset saavat tietysti näkyvyyttä ihan eri tavalla kuin kirkkaalla. Ja Jyväskylässä oli tuossa tovi sitten tämmöinen valonkaupunkitapahtuma, se järjestettiin jo 20. kertaa. Ja nyt ainakin osa niistä samoista teoista on nähtävillä Kuopiossa. Viime vuonna valoa ja iloa marraskuun pimeyden keskelle tuonut Välke-valotapahtuma tulee Kuopioon, mutta nyt se on eri ajankohdassa. Eli tämä kolmipäiväinen Välke-valotapahtuma järjestetään nyt syyslomaviikolla ja näitä valoteoksia pääsee ihastelemaan huomisesta alkaen loppuviikon ajan. Ja tiedotteen mukaan nuo teokset sijoittuvat helposti käveltävälle reitille Kuopiossa Kauppatorin, Kauppakadun, Tuomiokirkon, Snellmanin puiston, Satamatorin ja Alavan kirkon väliselle alueelle. Ja Kauppatorin lavallakin on tapahtumaa. Siellä nähdään Savonia ammattikorkeakoulun osallistava teos. Tällä valolla muutetaan maailmaa. Ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen sanoi tuossa tiedotteessa, että yhdistyksellemme on ollut ilo ja kunnia päästä toteuttamaan Välken valotapahtumaa toistamiseen Kuopion 250 juhlavuoden jälkeen. Luotamme siihen, että myös tämän vuoden valoteoskokonaisuudesta jokainen löytää varmasti suosikkinsa ja että Kuopion keskustaa valaistaan ainutlaatuisella tavalla ja kauniisti. Ja tämän tapahtuman järjestää siis Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ja pääyhteistyökumppanina on Kuopion kaupunki. Ja kyllä ne valot vaan vetää puoleensa. Viime vuonna Välken valotapahtuma keräsi Martikaisen mukaan noin 40 000 kävijää. Ja just rupesin miettimään, että paljon se olikaan se Jyväskylässä valon kaupunkitapahtuma. Minun mielestä se oli, ettei olisi ollut jopa ennätysmäärä. Tänä vuonna Jyväskylässä siis valonkaupunki 25. syyskuuta alkaen ja päättyen 3. lokakuuta, eli oli reilu viikko mahdollisuus käydä noita valoteoksia ihastelemassa ja yli 210 000 käyntiä Jyväskylässä. Et kyllä näitä ehdottomasti kannattaa järjestää, vaikka hommansa se on siinä järjestämisessäkin, mutta ihmiset tykkää, se on pääasia. Apreun tahdissa jatketaan, kun kello on 12.38. Eilisen mä.

0: Azizam siinä Ed Sheeranin kappale. Yksi tämän päivän tuoreita uutisia on se, että Suomi saa Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi rajavartiolaitokselle. Ja tämä rahoitus on varmistunut nyt lokakuussa EUn rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen BMVI. Tuella hankitaan siis Rajavartiolaitokselle tämmöisiä järjestelmiä, joiden avulla parannetaan merkittävästi Suomen kykyä valvoa droneja itärajalla ja Suomenlahdella, ja samalla luodaan edellytyksiä droonien torjuntaan. Ja tiedotteen mukaan nämä hankinnat ajoittuu pääosin vuosille 2027-2029. EU-rahoitusta voidaan käyttää laitteiden ja järjestelmien hankintaan, järjestelmäintegraatioihin sekä koulutukseen. Ja tämä komission rahoitushaku oli suunnattu jäsenvaltioille, joiden rajaturvallisuuteen kohdistuu lisääntynyttä painetta, kuten vihamielistä tai häiritsevää toimintaa ulkorajoilla, maahanmuuttajien välineellistämistä tai muita hybridiuhkia. Niin noin vaan Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa Suomelle droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi rajavartiolaitokselle.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Ville, Kalle ja Sanni. Lähtisitkö?

Bruno Mars ja Count on Me. Kello on 10:50 ja tämän päivän viimeinen biisi toive toteutetaan keskipäivän keitaan osalta nyt ja kyllä kajahtaa. Tämän kappaleen myötä niin koneistamalle Suolahteen terveisiä ja kiitoksia avusta. Periksi ei anneta koskaan. Siellä on viime yö pajotettu ihan kunnolla. Tuli muutama moottorin kuvaakin studion WhatsAppiin 0406195939, joten nyt laitetaan vähän räväkämpää musaa, jotta yötyöläiset pysyvät hereillä. Suburban Tribe ja While the World Awaits.

Suburban Drive, While the World Waits. 5 minuutin kuluttua tarjolla kello 13 uutiset ja sitten se on läpsystä vaihto. Jani Nivala jatkaa seuraavan 5 tuntia teidän seurananne, eli kello 13.18 puolen Suomen iltapäivä vuorossa. Ja huomenna tehdään sitten Janin kanssa yhteislähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta kello 11-16. Mutta kappaleen verran musiikkia vielä tässä ennen uutisia ja tämän myötä oikein riemukasta torstain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Pyörät pyörimään.
5: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderinkatu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderinkatu 1.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne on palannut jälleen normaalijärjestelyihin Jyväskylän Tourulassa, kun Aholaidan ramppisillan ja ylikulkusiltojen liikuntasaumojen uusimistyö saatiin tältä erää päätökseen. Työ viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta reilut 2 viikkoa ja kesti kaikkinensa 1,5 kuukautta. Tourulassa saa ajella ilman tietöitä näillä näkymin kevääseen saakka. Silloin edessä on liikuntasauman asennus. Nordea näkee viitteitä asuntomarkkinoiden piristymisestä. Jyväskylän Nordeassa asuntolainahakemusten määrä kasvoi heinä-syyskuussa 10% edellisestä vuosineljänneksestä. Pankin mukaan myös asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet. Lisäksi Nordea arvioi, että kiinnostus asuntolainojen pidempiin maksuaikoihin on kasvamassa koko maassa. Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa jopa 40-vuotiset asuntolainat. Heinä-syyskuussa Jyväskylässä myönnetyistä uusista lainoista 14% otettiin yli 30 vuoden laina-ajalla. Pankki kuitenkin odottaa, että loppuvuonna yli 1/3 uusista lainoista on yli 30-vuotisia. Keski-Suomeen myönnettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoituksen hanke- ja yritystukia loppukesän aikana. Merkittävin loppukesän yritystuista, noin 110 000 euroa, myönnettiin teollisuuspinnoitteita valmistavalle KST-palvelut Oy:lle. Lisäksi tukia sai esimerkiksi laukaalainen Graani Foodbox lähiruokapalvelun kehittämiseksi Keski-Suomeen ja Lepomäen tila, joka tuottaa luomupensasmustikkaa Jyväskylän Kuohulla. Pääministeri Petteri Orpo, kokoomus, tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja noin 260 miljardin euron edestä sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Sinfonista metallimusiikkia soittavan Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu, yhtye kertoi Instagramissa. Hollantilainen Floor Jansen ei jatka yhtyeen laulajana. Nightwish kertoo, että yhtye jatkaa toimintaansa ja on menossa studioon ensi vuonna nauhoittamaan uutta albumia.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita elämme. Kiitos Mari Pekkanen. Kiitos keskipäivän keidas. Iltapäivälähetys rullailee Puolen Suomen radiossa ja studiossa Nivalan Jani. Hei vaan hei. Boney M:n musiikilla me täräytettiin lähetys käyntiin. Kappale oli nimeltään Children of Paradise. Ja huomenna täräytellään tosiaan tätä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Eli tähän aikaan jo lähetys on raikunut parisen tuntia. Huomenna mennään siis kello 11-16 yrittäjäpäivillä ja otetaan tässä lähetyksessä vielä selkoa myöhemmin siitä, että mitä huomenna Lahden messukeskuksessa tapahtuu valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, niin tällaistakin selvitellään tänään. Mitäs muuta tänään 15. lokakuuta torstai-päivänä? Otetaan nyt tällä erää meidän viimeinen blues-biisi vartti yli kolme, noin kello 15.15 Puolen Suomen biisinä. Soi Pertin valitsema yksi blues-tyyppinen kipale. Pistetään meidän blues-viikot nyt pakettiin ja ensi viikolla sitten jotain muuta teemaa kehissä Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Lätkää pelataan taas tänään. Ei hirveän montaa matsia ole. Tänään on kaksi peliä. Saipa HPK ja Sport KK. Huomenna pelataan sitten ihan kunnolla huomenna. Pelejä on taas pilvin pimein, samoin lauantainakin. Aivan yllin kyllin matseja luvassa siis jääkiekon SM-liigassa ja huomenna totta kai sitten oman alueesi pelitkin välitetään täällä radiossa kello 17.30 alkaen, niin lätkää pelataan tosiaan tänään pari matsia, sitten pelejä on hirmuisen paljon pe ja la. WhatsApp-yhteydet auki tänne studioon päin 0406195939. Laita viestiä, toivo biisiä, pistä jotain terkkuja menemään radion kautta tutuille ihmisille 0406195939. Eilen haastattelussa tässä lähetyksessä oli lahtelainen taiteilija, laulaja, teatterialan ihminen Minja Koski, eli M tai M. Hän julkaisi Musta enkeli-levyn viime viikolla ja otetaan Minja Koski kohta vielä ääneen tähän lähetykseen puhumaan sattumasta ja virheiden tärkeydestä.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Halo Helsinki, Reivi Luola. Kuunnellaan kohta M:n musiikkia, eli lahtelaisen Minja Kosken tuoretta matskua, Musta Enkeli-albumin nimibiisi. Musta Enkeli soi hetkosen kuluttua, mutta kun Minja Koski vieraili täällä meikäläisen vieraan, niin puhuttiin myös virheistä ja sattumasta.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
0: Tavallaan soittovirheitä tai jotain, lauluvirheitä, että toi meni väärin ja toi on ihan jees, jätetään se tolleen.
2: No itse asiassa ei ole niinku, ei tule äkkiseltään mieleen, että ois, mutta ehkä niinku silloin kun mä oon säveltänyt tota, niin siellä voi olla just jotakin riffejä, jossa mä oon niinku soittanut sille vahingossa väärin ja sit se onkin jäänyt sille, että hei, tää on mielenkiintoisempi näin. Että sellaisia on, että siitä on tullut sit tietoinen valinta sen virheen kautta.
0: Onko Minja Koski jotain juttuja, mistä sä oot viimeksi innostunut, jotain vaikka kulttuurielämyksiä, jotain leffoja tai kirjoja tai teatterihommia? Omi juttuja ei saa mainita, tai muiden juttuja. Onko sulla jotain mitä vaan, jotain podcastia tai jotain ruokapaikkaa Lahdessa tai jotain, mikä olisi niin kuin ollut, että hei, tää on ihan mieletön?
2: No siis tällä hetkellä mä oon pyörinyt paljon ton Rosa Liksomin äärellä. Kun mä oon tehnyt sitä teatterin puolella, säveltänyt siihen musaa tuohon Everstina-näytelmään, Teatteri vanhaan Jukoon ja Lappeenrannan kaupunginteatteri ja sitten Teatteri avoimet ovet, että se on semmoinen kolmen teatterin yhteisprokkis ja myös näyttelen siinä, niin mä oon niinku todella suodattunut Rosa Liksomin kielellä ja mä rakastan sitä. Oon rakastanut sitä jo niinku teinistä lähtien, mutta jotenkin se Rosan maailma on kyllä semmoinen, mikä vie mennessään. Rakastan sitä.
0: Niin sä oot nyt siellä vellonut syvällä.
2: Kyllä.
0: Kuin pitkään sä oot ollut? No teinistä lähtien.
2: Mutta
0: nyt sitten niin kuin, vähän niin kuin ammatillisessa mielessäkin sit nyt viime aikoina. Niin.
2: Kyllä. Se on jotenkin todella, todella kiintoisaa. Ja sitten nyt on tullut hienoja levyjä, mitä en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan, mutta aion kuunnella. Laura Moisio, laulajalauluntekijä. Litku Klemetti, joka on myös kotoisin Kuhmosta. Niin tota, heidän levyt nyt nousi päällimmäisenä mieleen, että mitkä aion niin kuin seuraavaksi ottaa haltuun niin sanotusti, kunhan ehin.
0: Mm. Litku Klementin levy sai Hesarissa 2 tähteä.
2: Joo.
0: Se vähän niin kuin teilattiin siellä tai mitä se sitten tarkoittaakaan, en mä tiedä.
2: Mutta... Noi on mielenkiintoisia noi kriitikkojen niin kuin mielipiteet, kun ne voi mennä laajasta laitaan.
0: Mm.
2: Sitten taas... Olen lukenut siitä muunlaisia arvioita, jotka on taas ollut niin kuin ylistäviä. Ja niin sitten kukin voi sitten miettiä sen jälkeen, kun on kuunnellut, että mitä itse on siitä mieltä. Mutta ei pidä liikaa myöskään niin kuin antaa arvoa kriitikon analyysille, vaikka arvostankin kriitikoita ja heidän ammattitaitoa. Mutta just se, että jokaisen täytyy kuitenkin itse muodostaa se oma mielipide.
0: Niin, ja se kriitikonkin mielipide, se on lopulta vaan sen yhden ihmisen tavallaan mielipide, mutta sitten sillä on aikamoinen painoarvo, just jos vaikka on joku Hesarin musakriitikko. Niin.
2: Sepä se. Ja sitten just se vaikuttaa niin paljon, että mistä tämä kirjoittaja itse tulee, niin kuin minkälaista musamaailmasta ja maisemasta, mielenmaisemasta, niin kuin siihen liittyy niin paljon eri asioita. Mm. Siihen niin kuin, miksi jostain tulee... jonkinlainen kirjoitus.
3: On ainakin

0: Musta enkeli.
1: Otetaan artisti M kohta vielä ääneen ja jutellaan muun muassa siitä, että onko joku kritiikki jäänyt mieleen, niin kuin vaikka hyvässä tai pahassa, että joku levyarvio vuosien varrelta. Onko joku sillä lailla jäänyt erityisesti mieleen Minja Koskella, eli artistilla nimeltä M. Toi oli Musta enkeli niminen laulu. Se oli Minja Kosken M:n tuoreen albumin nimikappale. Ja otetaan Boy Loco My Soul sekä Purple Disco Machine In The Dark. Ja sitten jatketaan lahtelaisen artistin kanssa juttuja.
2: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
2: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
5: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Purple Disco Machine sekä Sophie and the Giants in the Dark niminen biisi oli tuo. Pian muun muassa Elinoran ja Juha Tapion yhteistä materiaalia, mutta nyt otetaan viimeinen osio lahtelaisen Minja Kosken haastattelusta. Minja Kosken haastista kuultiin eilen keskiviikkona ja nyt tänään sitten vielä viimeinen osio haastattelusta kehiin. Minja Koski on ajankohtainen henkilö tällä hetkellä, koska hän julkaisi juuri uuden albumin Musta enkeli -nimisen levyn, jota kuunneltiinkin hetki sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, mutta nyt vielä Minja Kosken haastattelun pariin. Onko sulla jäänyt itsellä mikään joku levyarvio mieleen, joko hyvässä tai pahassa, että sun musasta tai sun taiteesta muutenkin on sanottu joskus jossain jotain, mikä on vähän silleen, että no, tää nyt jotenkin jäi kaihertamaan tai...
1: No siis mua on kyllä kohdeltu jotenkin niin silkkihansikkain, että mä oon saanut pääosin vaan positiivista, että eikä se haittaa, vaikka tulisikin negatiivista, koska ei kaikkia tarvitse miellyttää. Jos kaikkia yrittäisi miellyttää, niin ei siinä ole mitään järkeä. Kuitenkin omista lähtökohdistahan sitä musiikkia ja muutakin taidetta tehdään. Mutta ehkä semmoinen niin kuin kaikista merkittävin ja päräyttävin oli se, kun esikoisalbumi Tehtaan tyttö sai 5 tähteä. Ja sitten se valittiin yhdessä paikassa niin kuin vuoden albumiksi ja MTV3. Ja siis tällaisia, niin se oli kuitenkin esikoisalbumi. Niin se tuli yllättäen, että se otettiin niin hyvin vastaan. Niin ehkä se. Ja sitten tietysti nämä ehdokkuudet, mitä on ollut, teostopalkintoja ja sitten Emma-ehdokkuuksia, niin ne on myös tuntunut tosi hyvältä, että jes, joku on nähnyt ja kuullut, niin kuin mitä yritän sanoa ja tehdä ja mitä yritetään sanoa ja tehdä, niin se tuntuu jotenkin hyvältä, vaikka ei niille vielä liikaa painoarvoa antaa, mutta että...
0: Paitsi niille hyville.
1: No joo.
0: Hyville sitten. Huonot voi sitten vähän niin kuin unohtaa ja hyviä fiilistellä ja velloa niin niissä ja niin kuin ottaa kaiken irti. Oltiinkohan me joskus samalla keikalla tänä vuonna aikaisemmin Tampereella Telakalla, Ville Leinonen ja Valuma?
1: Joo, oltiin varmasti.
0: Siis mitä pidit keikasta?
1: Telakan juhlat oli siellä, teatteri Telakan
0: 30-vuotisjuhlat. Joo, kyllä.
1: No siis mähän tykkään tosi paljon Ville Leinosesta ja Valumosta, ja siellä oli myös mun ystäviä soittamassa, niin oli tärkeä nähdä se keikka. Ja sitten me oltiin myöhemmin sitten tuolla Tanssi tai kuole -festivaaleilla soittamassa.
0: Juhannuksena.
1: Niin, joo. Samana iltana, niin se oli hauska. Mä kuulin sitten heidät sitten vielä siellä.
0: Joo. Joo, se on loistava bändi se.
1: On, kyllä.
0: Harmi, että he eivät enää ole olemassa nyt vissiin taaskaan, mutta ainakin tuli keikkoja nähtyä nyt sitten niin, joo, tänäkin kyllä vuonna. Niin.
1: Ei me sitä tiedä. Kyllähän teharitkin taas tulee, että joo, se on tällaista on-off-meininkiä, niin toivottavasti vielä Ville Leinonen ja Valumokin joskus putkahtaa taas esiin.
0: Putkahtaisivatpa pian.
1: Niin. Ja Ville Ahonen putkahti nyt kanssa uudella hienolla levyllään, niin se on myös hienoa. En tiedä, onko sulle tuttu.
0: En ole kuunnellut sitä vielä, joo, mutta vanha levy on tuttu sieltä vuosien takaa.
1: Joo.
0: joo, uusi on kuulematta. Mutta joo, kuulematta hyvää leima sille.
1: Kyllä.
0: Niin kuin eikö säkin antanut näille Litku Klemetille ja...
1: Laura Moisiolle.
0: Kuulematta hyvää.
1: Kyllä, pakko olla. Niin. Sen verran seurannut heidän tekemisiä ja näin, niin uskon, että sieltä tulee pelkkää timanttia.
0: Minja Koski M, kiitos vierailusta Puolen Suomen radiossa. Kiitos sinulle pelkän timantin tekemisestä ja hyvää jatkoa kaikkiin produktioihin, mitä on nyt menossa. Ja älä mene liian syvälle Rosalixomin maailmaan. Ota välillä happihyppelyä irti sieltä.
1: Kiitos, joo. Näin täytyy tehdä.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Ville Leinonen ja Valumo matkalla kotiin. Tämä yhtye mainittiin äskettäin, kun haastattelussa oli lahtelainen artisti Minja Koski alias M. Elli Noraa ja Juha Tapiota mä lupasin Hiljaisiin herroksiin nimisen kappaleen ja otetaan toivebiisejäkin kehiin. WhatsAppiin on putkahdellut niitä, niin otetaan kohta yksi tanssittava toivebiisi tähän torstai-päivään. WhatsApp-yhteyshän on studioon 040 619 59 39.

Elli Noora ja Juha Tapio, hiljaisiin heeroksiin, soi torstai-iltapäivässä Puolen Suomen radiossa. Nyt toteutetaan Nikon toive. Tässä sitä tanssittavaa torstai-musiikkia. September Satellites.

Sehän jytää kivasti. Se oli toivemusiikkia ja otetaan lisää toivekamaa tuossa uutisten jälkeen. Otetaan yksi vähän harvinaisempi Maija Vilkkumaan biisi soimaan piakkoin. Mutta kohta kello 14 uutisia. Kuunnellaan ennen uutisia muun muassa Levy and the Leavings, siltä yksi kappale vielä. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne on palannut jälleen normaalijärjestelyihin Jyväskylän Tourulassa, kun Aholaidan ramppisillan ja ylikulkusiltojen liikuntasaumojen uusimistyö saatiin tältä erää päätökseen. Työ viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta reilut 2 viikkoa ja kesti kaikkinensa 1,5 kuukautta. Tourulassa saa ajella ilman tietöitä näillä näkymin kevääseen saakka. Silloin edessä on liikuntasauman asennus. Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5,1% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 6,49 miljoonaa euroa. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä arvioi, että tämän vuoden kokonaistulos toteutuu viime vuoden tasolla. Liikevaihdon puolestaan ennakoidaan kasvavan, vaikka yleisen markkinatilanteen haasteet jatkuvat. Nordea näkee viitteitä asuntomarkkinoiden piristymisestä. Jyväskylän Nordeassa asuntolainahakemusten määrä kasvoi heinä-syyskuussa 10% edellisestä vuosineljänneksestä. Pankin mukaan myös asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet. Lisäksi Nordea arvioi, että kiinnostus asuntolainojen pidempiin maksuaikoihin on kasvamassa koko maassa. Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa jopa 40-vuotiset asuntolainat. Heinä-syyskuussa Jyväskylässä myönnetyistä uusista lainoista 14% otettiin yli 30 vuoden laina-ajalla. Pankki kuitenkin odottaa, että loppuvuonna yli 1/3 uusista lainoista on yli 30-vuotisia. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja noin 260 miljardin euron edestä sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Sinfonista metallimusiikkia soittavan Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Hollantilainen Floor Jansen ei jatka yhtyeen laulajana. Yhtye kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Jansen oli yhtyeen laulaja vuodesta 2013. Nightwish kertoo, että jatkaa toimintaansa ja on menossa studioon ensi vuonna nauhoittamaan uutta albumia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita torstaita ja mitenkäs voi saada oman toivekappaleensa soimaan Puolen Suomen radioon? No se on WhatsApp, jota me käytetään ja WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on kirjoittanut nimetön kuulijamme tällaisen viestin, että hei, Maija Vilkkumaa oli Lahdessa levyn julkkari kiertueensa startissa 10.10. ja kuulin tämän biisin ensi kertaa, jota toivoisin nyt radiosta soitettavan. Eli Maija Vilkkumaan kappale nimeltä Ensi kertaa. Ei ole tätä biisiä varmasti vielä radiosoitolla pilattu, sen verran tuore Vilkkumaan biisi on kyseessä. Ja meidän kuulijamme jatko vielä Maija Vilkkumaan konsertista tälle, että aivan ihana keikka oli jälleen. Maija ilahduttaa fanejaan yhä luottoklassikoillaan sekä uusilla biiseillä. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Näin päättyy kuulijamme viesti, jossa toivottiin Maija Vilkkumaan ensi kertaa kappaletta soimaan. Tämä on aika vänkä biisi. Tämä muuttuu loppupuolella vähän erilaiseksi ja biisissä on aikamoinen semmoinen loppuhuipennus. Mutta joo, Maija Vilkkumaa, ensi kertaa toive musiikkia siis tämäkin.

0: Sehän oli vaikuttava teos. Maija Vilkkumaa ensi kertaa ja toive kappale oli tuo. Kuulijamme Lahest halusi kuulla tuon biisin ja hän oli ollut hiljattain nyt tässä 10.10. Maija Vilkkumaan keikalla, joka oli loistava. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Tämmönen loppukaneetti oli kuulijamme toive viestissä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Huomenna perjantaina suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16. Mari Pekkanen ja meikäläinen, eli Nivalan Jani, juontamassa ja välittämässä fiiliksiä Lahden messukeskuksesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Mitkäs on tämän vuoden teemoja? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo kertoo nyt lisää yrittäjäpäivistä.
1: Joo, eli kattoteema koko kahden päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on, ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta siltä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on, niin voitko vielä vähän
1: heittää sitä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä, ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa, mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa, niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään, ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan, ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti, ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin se on toiminut.
1: Sitä me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.

0: Disko, aurinko laski. Kellohan lähestyy nyt 2:30 ja sehän tarkoittaa päivän ensimmäistä paikallista juttua. Eli semmoinen luvassa nyt kello 14.30 tienoilla ja painetaan meneen paikallisia juttuja myös 15.30 ja 16.30 tienoilla tänään.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaikaa ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän Autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän Autokulma, Vasarkatu 21.
5: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. JYPin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Radio KSML ja Rengas Nuora. Talvirengaskisaa. Kysy, osallistu ja voit voittaa uudet Continental talvirenkaat.
2: Jarmo Nuora on taas täällä vastaamassa kysymyksiin renkaisiin liittyen. Niitä kysymyksiä on saanut laittaa ja saa vastakin laittaa radiokeskisuomalainen.fi ja kilpailut merkkisessä osoitteessa. Ja sitähän me Jarmo lähdetään, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Hyvää huomenta. No,
3: hyvää huomenta kaikille.
2: Mikä määrä nastoja pitää olla vähintään nykyisin nastarenkaissa? Onko määrä jotenkin säädetty lailla tai asetuksilla?
3: Ei, vähintäänhän siellä, semmoista vähimmäismäärää ei periaatteessa ole.
2: Ai?
3: Jos
2: on molemmilla puolilla siis.
3: Jos niissä kaikissa on saman verran, poikkeama saa olla 25% siitä alkuperäisestä, eli siinä tulee se minimi. Mutta siis niin kuin jos renkaaseen laitettaisiin uutena alkuperäisestä, niin sillä voi olla vaikka 2 nastaa, jos ne on alun perin siihen tyyppi hyväksytty niin.
2: No miten se, anteeksi kun mä kysyn jatkokysymyksenä, jos jollekin tuli mieleen, no miten sitten niin kuin tiedetään, että autossa on talvirenkaat? Jos toteaa, että siinä on 2 nastaa ja tämä on meidän talvirengas.
3: No eihän semmoista käytännössä ole olemassa, ne. Mutta talvirengashan on, tai siis talvirengasmerkintähän on tämä vuorenhuippu lumihiutalle merkintä, josta tulee sitten se virallinen talvirengas. Silloin se on joko nastaton tai nastallinen. Hmm. Kitkarengashan on, kaikki renkaathan on kitkoja tai kitkaan perustuvia, mutta on nastaton ja nastallinen. Ja sitten jos siellä on nastoja, niin valmistaja on määrittänyt ja tyyppi hyväksynyt sinne oikean määrän niitä nastoja. Ja jos se on yli 90 nastaa per metri, niin se on pitänyt myöskin yliajotestata. Eli tämä tienkulutusvaikutus testata sitä kautta. Ja tästä, jos sitten poiketaan, eli sieltä on lähtenyt nastoja pois, niin niitä ei saa olla 25% enempää lähtenyt yhdestä pyörästä tai kaikista pyöristä, että se vielä menee läpi.
2: Viljo ja Kauko on lähtenyt kyselemään. Otetaan Viljon kysymys ensimmäisenä. Jos renkaat kuluu keskeltä enemmän, onko renkaassa liikaa ilmaa?
3: Ei. Ole. Ei. Se tämän päivän rengas on tehty hyvin tukevaksi siinä mielessä, että runkorakenne on sellainen, että se pinta pysyy, kun siellä on riittävästi ilmaa, niin se tavallaan levittää sen pinnan ne kupeet levittää sen pinnan niin, että se pysyy tasaisena.
2: Joo.
3: Ja sitten se, miksi se kuluu keskeltä, on useimmiten syynä, että siihen on kohdistettu voimia niin kuin poikkeuksellisen paljon, eli vetävissä pyörissä, ja siellä on ollut vähän liian vähän painetta, jolloin se pyörä pääsee niin sanotusti pullistumaan siitä keskeltä enemmän kuin, ja se ei pullistu siinä ilmanpaineessa, koska se ilmanpaine levittää sen koko, tasaisesti sitä koko rengasta. Mun on hyvä näyttää tässä pöydällä.
2: Joo, eikö mä katsoin, että mies on kuin kapellimestari täällä.
3: Näin se levittää sen, mutta ei, siis tämän päivän renkaassa, niin mä en ole 20 vuoteen nähnyt, että joku olisi laittanut sen liikaa ilmaa.
2: Joo.
3: Aina se useimmiten on se, että siellä on liian vähän.
2: Paljon on liikaa ilmaa?
3: Siis no jos on henkilöauto, niin jos siellä on 4 baria painetta, niin kyllä se on sitten liikaa. 3,5 rupeaa olemaan vähän niin kuin siinä rajoilla, mutta ei sekään liikaa ole. Mutta siis 3 baria tänä päivänä sähköauton takapyörissä, jossa on akku takana, niin ei ole mitään. Se on ihan normaalia, varsinkin talvella. Ja nyt täytyy muistaa se, että nyt kun laitetaan niitä, kun ilmasta puhutaan nyt, niin sanon senkin vielä. Eli kun renkaita laitetaan nyt alle, niin sinne pitää laittaa nyt se 0,2 baria vähintään enemmän kuin mitä auton valmistaja suosittaa. Johtuen siitä, että nyt on +8 tai jotain, en tiedä paljon, suurin piirtein +8. Ja sitten kun on -18, niin siellä on se 0,2 baria vähemmän. Ja kun se auton valmistajan painemääritys on kyllä ehdoton minimi siellä.
2: Hei, Kauko, Vilja ja Kaukon kysymykset lupasin. Kauko kysyy, jos renkaat ovat 9 vuotta vanhat, näin oletan, että tässä puhutaan vanhat, 9 vuotta vanhat, urasyvyys noin 7 mm, onko järkeä heittää ne pois ja ostaa uudet? Voiko vielä ajella 4-vetomaasturilla turvallisesti talvella?
3: suottapi voida, suottapi olla, ettei niin. Voi.
2: Sä puhuit 10 vuodesta viimeksi. Tota, niin
3: mä... 10, joo, siis 10 vuotta on se. Mutta
2: siis yksi talvi mennessä.
3: Joo, ja
4: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Yes, Owner of a Lonely Heart. Hyviä lauluja tulossa muun muassa Stigiltä ja Taylor Swiftiltä kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta kun en ole tankannut bensaa pitkään aikaan, niin en ole tottunut myöskään bensan jonottamissääntöihin ja siihen, että kuka menee ekana ja miten bensaa jonotetaan ja mihin se auto sitten pumpun viereen parkkeerataan, kun se bensapumppu on varattu. Tämmöisiä ihmettelin tänä aamuna. Meinasin huutaa, että hei, mä oon kaasuautoilija, mä en ole ikinä tottunut jonottamaan polttoainetta, niin mä aina menen tyhjälle pumpulle ja saan sen saman tien siitä mukaan, niin mä en osaa käyttäytyä tämmöisissä paikoissa, mutta pysyttelin kuitenkin autossa sisällä, enkä alkanut huutamaan mitään. Joo, autohuoltoshow ollut ja oma auto ollut huollossa ja mulla on ollut äitini auto lainassa nyt jonkun aikaa. Oon sillä bensa-autolla ajellut kaasun sijaan nyt ja taas tänään oli bensapumpulla ruuhkaa ja piti jonotella. Jonotella sitä omaa vuoroa. Se on hauska, kun jollain tulee sitten se hirveä hätä, niin kuin siellä oli joku mies tänään, joku keski-ikäinen mies, samanlainen tyyppi kuin minäkin, lippis päässä, vähän partaa, niin hirveä hätä siihen, että kuka menee. Hän alkaa sieltä huitoa sieltä autosta, että ne näyttää, että meet sä vai meenkö me ja kuka menee pumpulle. Niin ihan sama, mene sinä vaikka eka, ei mulla nyt tässä niin kiire, että kyllä mä ehdin 2,5 minuuttia odottaa, että sä saat sen Volvo siinä tankattua täyteen, niin aivan sama. Kun joo, pitäisi vissiin sitten ajaa ihan kiinni siihen edelliseen autoon ja niin kuin odottaa sitä omaa vuoroa. Kun mäkin tänään tein sitten semmoisen mukaan, että mä katsoin, että jaa, siellä on kaikki pumput varattu, että mä menen tänne ottaa omaa vuorooni, mutta en mä siihen mene hiilostamaan siihen kiinni siihen toiseen autoon. Mä jäin sitten vähän liian kauas ja sitten sinne tulee se Volvo-kuski niin kuin hirveässä hädässä, että kuka nyt menee, oot sä jonossa, et sä oon jonossa. Ja mä ajattelin, mene sinä vaan, että mä voin tässä niin kuin miettiä omaa asiaani ja katsella taivaalle ja kaivaa nenää vaikka tosiaan sen pari minuuttia, että kun hän autossa tankkaa siinä täyteen, niin aivan sama, mutta joo, ei ole tarvinnut kaasutankilla tämmöisiä miettiä, että kuka tankkaa ekana, kun niissä ei ikinä ole jonoa ja aina siellä on vaan tyhjä pumppu, mihin voi mennä kaasua pumppailemaan, mutta tämä on teille bensakansalle varmaan ihan tuttua kauraa, mutta meikäläiselle oli eksoottinen kokemus tänäänkin miettiä sitä kulttuuria, jonotuskäyttäytymistä, että kuka menee ja milloin. Mutta jotkut niinku selkeimmät säännötkinhän tuossa pitäisi olla, että siellä ei tarvitsisi huitoa ja niinku viittomakieltä harrastaa autosta toiseen ja ehkä jopa hikeentyä hieman, niin eikö ne olisi niinku vaan jonotusnumerot, että semmoinen kuin apteekissa, että semmoinen paperinen jonotusnumero sinne bensapumpullekin. Niin kaikki tietäisi, milloin oma vuoro on ja kuka tankkaa milloinkin.

Pitäisikö sun hommata polkuauto, niin ei tarvitse ihmetellä. Mika laittoi viestiä meille WhatsAppiin. Se on työn alla. Mä suunnittelen auton vaihtoa. Vaihdan polkuauton alle ensi tilassa. Kiitos, kiitos viestistä. 0406195939 on yhteys tänne Puolen Suomen radion suuntaan.

0: Kello 15 jälkeen kuunnellaan blues-henkistä musiikkia. Me otetaan meidän kuulijamme Pertin valitsema yksi blues-laulu soimaan. Piakkoin. Mutta David Getan ja Sian jälkeen iltapäivä 3 uutiset.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne on palannut jälleen normaalijärjestelyihin Jyväskylän Tourulassa, kun Aholaidan ramppisillan ja ylikulkusiltojen liikuntasaumojen uusimistyö saatiin tältä erää päätökseen. Työ viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta reilut 2 viikkoa ja kesti kaikkinensa 1,5 kuukautta. Tourulassa saa ajella ilman tietöitä näillä näkymin kevääseen saakka. Silloin edessä on liikuntasauman asennus. Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5,1% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 6,49 miljoonaa euroa. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä arvioi, että tämän vuoden kokonaistulos toteutuu viime vuoden tasolla. Liikevaihdon puolestaan ennakoidaan kasvavan, vaikka yleisen markkinatilanteen haasteet jatkuvat. Nordea näkee viitteitä asuntomarkkinoiden piristymisestä. Jyväskylän Nordeassa asuntolainahakemusten määrä kasvoi heinä-syyskuussa 10% edellisestä vuosineljänneksestä. Pankin mukaan myös asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet. Lisäksi Nordea arvioi, että kiinnostus asuntolainojen pidempiin maksuaikoihin on kasvamassa koko maassa. Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa jopa 40-vuotiset asuntolainat. Heinä-syyskuussa Jyväskylässä myönnetyistä uusista lainoista 14% otettiin yli 30 vuoden laina-ajalla. Pankki kuitenkin odottaa, että loppuvuonna yli 1/3 uusista lainoista on yli 30-vuotisia. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja noin 260 miljardin euron edestä sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Sinfonista metallimusiikkia soittavan Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Hollantilainen Floor Jansen ei jatka yhtyeen laulajana. Yhtye kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Jansen oli yhtyeen laulaja vuodesta 2013. Nightwish kertoo, että jatkaa toimintaansa ja on menossa studioon ensi vuonna nauhoittamaan uutta albumia.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Torstaita 15. päivä lokakuuta ja iltapäivälähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Ja pian tämän päivän Puolen Suomen biisi, blues-kappale meidän kuulijaltamme Pertiltä soi kohta, mutta otetaan pari muutakin biisiä vielä ennen sitä. Nightwishin Floor Jansen jättää yhtyeen. Tämmöisiä uutisia ollut tänään torstaipäivässä. Tämä päätös on välttämätön ja tärkeä meille ja tulevaisuuden tavoitteillemme, yhtye kertoo lausunnossaan. Tämä oli jotenkin outo uutinen, kun mä jotenkin ajattelen, että se Floor Jansen on nyt niin kuin pysyvä osa Nightwishia. Se olisi jotenkin siihen kliksahtanut paikalleen. Ja Nightwishissähän lauloi tietysti Tarja Turunen ekana ja sitten ruotsalainen Anette Olsson myös hetken aikaa. Ja Nightwish on kumminkin nauhoittamassa uuden levyn. Oliko ensi vuonna tulossa nauhoituksia, että uusi Nightwish-levy on tulossa. Mutta kuka ihme siinä sitten laulaa nyt, jos toi Floor Jansen lähtee tosiaan niin kuin menemään. Niin kuin lähteekin Floor Jansen ex-Nightwish-solisti. Niin käykö tässä nyt niin kuule, että Tarja Turunen tekee comebackin Nightwishin riveihin ja uudet Nightwish-biisit sisältävät taas sitä kuulasta Turusen Tarjan laulua, mitä aikanaan silloin kuultiin. Mitä veikkaat? Mä luulen kuule, että Tarja tulee takas. Tästä tulee käymään vielä niin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Uusi meininki ja otetaan tänäänkin kehiin Puolen Suomen biisi ohjelma-osiossa. Musiikkia, joka yllättää ainakin meikäläisen. Meidän kuulija Pertti laittoi Blues-viikolle toiveita ja nyt otetaan soimaan Fleetwood Macin Black Magic Woman. Ja tämä on todellakin sivistävä ohjelma-osio, tämä musiikki-osio Puolen Suomen biisi. Koska mä luulin, että tämä Black Magic Woman olisi Santanan kappale, mutta ei ole. Se on alun perin brittiläisen Peter Greenin sävellys ja Peter Greenin Fleetwood Mac-bändille tehty kappale Black Magic Woman. Huomenna mennään tuolla yrittäjäpäivillä, yrittäjäpäivien meiningeissä. Huomenna ei soitella Puolen Suomen biisejä. Huomenna erikoislähetys kello 11-16. Ensi viikolla joku muu teema. Nyt sanotaan heipat hetkeksi näille blues-henkisille kappaleille. Kiitos Pertille tästäkin toiveesta. Fleetwood Mac, Black Magic Woman.

ydinmehua, vanhaa kunnon blues-meininkiä. Black Magic Woman, Fleetwood Macin kappale vuodelta 1968.

0: Se oli Tolou, Lose My Mind. Meillä on kaksi kappaletta vielä paikallisia ohjelmaosioita jäljellä. Nyt 3:30 ensimmäinen ilmoille ja reilun tunnin kuluttua sitten toinen. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu kohta Pinkin musiikilla Blow Me, One Last Kiss.
1: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
9: Mitäs rähjät? Ompurontti.
8: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
10: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
11: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut JYPin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisun. JYP-liiga.fi/pikkujoulut.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ennen paikallista asiaa vielä yksi kappale. Esittäjä on Bastille ja biisi on nimeltään Of The Night.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Radiokeskisuomalainen.fi on osoite, missä pystyt osallistumaan tähän kilpailuun. Saattaa olla, että kysyn jotakin WhatsApp-kysymyksiäkin joskus, mutta pääasiallinen kohde, mistä kysymykset nyt tulee, niin on radiokeskisuomalainen.fi, sieltä kilpailut. Jarmo Nuora on nenäni edessä ja vastaa seuraavana kysymykseen, että ajan noin 4000 kilometriä vuodessa, rengasliikkeissä on niin sanottuja edullisia vaihtoehtoja. Olen sellaisillakin ajanut ja hyvin toimivat. Ovatko ne halpa renkaat luotettavia?
2: No yleisesti ottaen kyllä. On olemassa erinäisiä sitten poikkeuksia, mutta en lähde mainitsemaan millään tavalla nimiä. Nyt sitten tullaan siihen kysymykseen, että vähän mistä puhuin tuossa ekalla pätkälläkin, tämä kumiseos, niin nyt näissä halparenkaissa säästetään tietysti aika monesta asiasta, ja se kumiseos on yksi, missä säästetään. Ja saattaa olla, että se alkupito ensimmäisen vuoden kaksi on ihan ok niissä, kunnes se kumi alkaa kovettua nopeammin kuin mitä näissä sitten niin sanotusti paremman luokan renkaissa tapahtuu, ja sitten sitä kautta se pitokyky sitten menee. Että jo, mä oon vähän sanonut sitä, että jos ajaa vähän, niin melkein investoisin siihen juuri tästä syystä, niin siihen renkaaseen jonkin verran enemmän. Plus sitten se, että kun ajaa vähän, niin ei ole tottunut siihen liukkaalla ajoon niin paljon, ja sitä kautta sitten tavallaan se rengaskin antaa vähän muutaman virheen ehkä anteeksi, toivottavasti muutaman sekunnin.
1: Markulta eri tavalla kysytty tämä nastojen määrä asia. Tämä on mun mielestä niin kuin selkeästi katsastus on lähellä. Miten paljon nastoja voi irrota talvirenkaista, jotta auto menee katsastuksesta läpi?
2: 25%.
1: Joo. Siis,
2: siitä alkuperäisestä.
1: Aivan. Eli siinä mielessä määrä on.
2: No, joo, kyllä.
1: Siis
2: kyllä,
1: oleellinen asia.
2: Kyllä, joo. Kyllä. Ja se poikkeama ei saa olla niin kuin
1: siitä alkuperäisestä. Joo. Just tämä. No niin, se nyt oli minullekin taas uusia juttuja. Milloin renkaat, vanteet olisi syytä tasapainottaa?
2: No, sen elinkaaren aikana joka toinen vuosi vähintään, riippuu ajokilometreistä, monet painottaa kerran vuodessa. Se kuluminen vaikuttaa siihen, vanteeseen tulee jonkun verran muotovaihteluita, kun nämä Suomen tiet on mitä on. Sitten siellä on hiekkaa ja muuta, niin painotkin saattaa lähteä jossain vaiheessa pois, niin kuin etenkin liimapainot, mutta myöskin lyöntipainot. Et kyllä mä sanotaan, että joka toinen vuosi mä sen tarkistasin ainakin, mutta jos ajaa paljon, niin joka vuosi.
1: Mä kysyn tämän vähän eri tavalla. Juha, no kysytään tämä tällä tavalla. Miksi maahantuojat eivät voisi vaatia autonvalmistajilta Suomen olosuhteisiin sopivia rengas- ja vannekokoja älyttömän mataraprofiilisten lainausmerkeissä umpikumirenkaiden sijaan? Onko, mä kysyn tämän nyt kuitenkin vielä omalla tavalla. Onko auton valmistajilla väärä käsitys siitä, mitä Suomeen pitäisi rengastaa
2: autot? Ei, kyllä ne tietää tasan tarkkaan, miten ne autot, mutta uskokaa tai älkää, niin täällä myyvään niin jumalattoman vähän autoja, että ei niitä autonvalmistajia kiinnosta pätkääkään tämä niin Suomen markkina. Siis tämän tuotekehityksen osalta rengasvalmistajat yrittää tehdä sitä kyllä, ja ne niin kuin on olemassa renkaita, jotka on niin kuin paremmin soveltuvia pohjoismaisen tiestöön, ja itse asiassa vaikka Puola, Baltia, Suomi on etenkin niin kuin hyvin samanlaisia tiestön rakenteeltaan. Ja se Puola pelastaa tässä, koska se on niin jumalattoman iso markkina, että tämä Suomi on taas pisara meressä. Me ollaan saari täällä kaakkoiskulmassa ja koilliskulmassa, niin ja voitte niin kuin olla aivan varmoja siitä, että ei näillä määrillä, niin ne unohtaa meidät aina.
1: Joo.
2: On olemassa niin kuin tietenkin tätä erikois, eli nastarenkaat on semmoinen, millä on iso merkitys rengasvalmistajille, ja sen niin kuin...
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: J.P. Leppäluoto, Eliza Day. Hei, mä juttelin tuossa aikaisemmin tänään siitä, että jos on paljon porukkaa bensatankeilla, että siellä ei välttämättä ole ihan selvät käyttäytymissäännöt siihen, että miten jonotetaan, missä jonotetaan, miten auto asemoidaan ja kuka menee sitten ensin. Meille tuli viestejä WhatsAppia tähän aiheeseen liittyen. Tsekataan pari näistä nopeasti nyt tässä ennen kuin Josen Pimeä puoli -yhtye soi ja kohta sitten myös Jannika B. ja Toni Virtasen musiikkia tulossa yhteinen kappale. Kauniita lauseita tältä kaksikolta. Villellä on tämmöinen taktiikka, että Ville haluaa mennä sillain kotiin, että bensaa on tankissa jäljellä. Ville kirjoittaa, että käyn tankilla tavallisesti myöhempään illalla ja aina niin, että kotiin tullessa on yli puoli tankkia jäljellä. Siten ei ole koskaan pakko päästä tankille heti ja on mahdollista valita, missä tankkaa. Tee Ville. Niin, toihan on joo mahdollista tolleen, että valkkaa sitten missä tankkaa, koska bensapumppuja ja paikkoja tankata on paljon. Meikäläisellä tosiaan, kun normaalisti on se oma kaasuauto alla, niin silloin ei paljon valita, että missä tankataan, koska niitä on niin harvassa ja vähän niitä kaasutankkauspaikkoja. Niin se on suunniteltava etukäteen vähän samalla tavalla kuin sähköautojen kanssa, että missä sitten sen kaasunsa tankkaa, kun niitä on oikeasti niin vähän niitä tankkauspisteitä. Mutta joo, Villellä tommonen tapa käytössä. Rauski kirjoittaa näin, että Jani, moi! Bensiksellä joskus tosi mielenkiintoista puuhoa, kun automerkistä riippuen tankki suottaa olla etupuolella tai eri puolella ja sitten olleen nokat vastakkain ja ihmetellään kumpi väestöä. Rauski päättää viestinsä, että no yleensä viisaampi väistää. Totta. Mutta joo, mullakin kun on nyt se äiti bensa-auto ollut alla, niin siinäkin on tankki sitten eri puolella kuin mihin mä oon tottunut, niin se kanssa aiheuttaa sen oman miettimisen, että aina vetää eka väärinpäähän siihen tankille. Sitten, ai niin joo, se onkin tuolla päin. Ja sitten on näitä väistötilanteita. Ja hyvä pointti tuossa Rauskilla, että yleensä viisaampi väistää. Ja Rauski kirjoitteli meille viestiä Varkaudesta numeroon 0406195939.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Hei, Josef pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Ja kun tässä on nyt kaksipäiväiset valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen, nyt perjantaina ja lauantaina, niin selvitellään kohta, että mikä on elinvoimakatu, joka löytyy valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Kohta Samuli ja Sani, tuhat yötä, sitten tulee uutisia. Ennen Samuli ja Sanin biisiä vielä Avril Lavigne ja Skater Boy. Ja nyt puheenvuoron saa Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
2: Mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä.
0: Ei tarvi. Anna mennä.
2: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa muuta asioita ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät tosiaan nyt perjantaina ja lauantaina Lahdessa. Ja me tehdään huomenna suoraa lähetystä Puolen Suomen radio kello 11-16. Otetaan kohta Mari Pekkanen, keskipäivän keitä on Mari, tähän lähetykseen mukaan ja fiilistellään tulevia yrittäjäpäiviä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Sexpolla on 9 työntekijää. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Myös monet muut sote-alan järjestöt ovat käyneet muutosneuvotteluja ja vähentäneet henkilöstöään rahoitusleikkausten takia. Valtatie 9 oli torstaina Urjalassa parin tunnin ajan poikki liikenneonnettomuuden jäljiltä, kertoi Pirkanmaan pelastuslaitos. Poliisi ilmoitti hieman ennen kello 3 iltapäivällä, että tie oli saatu osittain avattua liikenteelle. Paikalla järjestettiin liikenteen ohjaus ja liikenne pääsi kulkemaan onnettomuuspaikan ohi vuorotellen. Urjalan ja Humppilan välillä tapahtuneessa onnettomuudessa olivat poliisin mukaan osallisina traktori, henkilöauto ja raskas ajoneuvo. Ensihoito toimitti 4 ihmistä jatkotarkastukseen. Turun ja Tampereen välinen valtatie 9 oli iltapäivällä poikki noin kello 1 alkaen. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan paikalla oli käytössä kiertotie Nuutajärven kautta, mutta vain henkilöautoille. Infektiotilanne Keski-Suomessa on hyvinvointialueen infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakan mukaan kaiken kaikkiaan rauhallinen. Influenssaa odotetaan saapuvaksi tavalliseen tapaan marras-joulukuun vaihteessa. Tavallisesti epidemia kestää helmi-maaliskuulle, mutta Leppäaho-Lakka muistaa sen joskus vuosia sitten venyneen jopa huhtikuulle saakka. Hyvinvointialue aloittaa influenssan ja koronan joukkorokotukset ympäri Keski-Suomea ensi viikon lauantaina. Jyväskylässä toimipaikkaansa pitävän Westwind Oy:n Pirtti Moskuvan hankeyhtiö on jättänyt syyskuun puolivälissä päivätyn kaavoitusaloitteen yleis- ja asemakaavan laatimiseksi energiatalouden keskittymää varten Keuruun kaupungille. Keuruun kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Pirtti Moskuvan alue sijoittuu Keuruun itäreunalle ulottuen myös Petäjäveden ja Multian kuntien alueille. Kyseessä on 2400 hehtaarin maa-alue. Sinne kaavaillaan noin 120 hehtaarin kokoista aurinkopuistoa, 20 tuulivoimalaa ja lisäksi datakeskusta. Valtaosa maa-alueesta sijaitsee Keuruun puolella.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erinomaisen hyvää iltapäivää. Puolen Suomen radion iltapäivälähetys jatkuu ilta 6 saakka tänään torstaina 15. päivä lokakuuta. Ja mä tuossa aprikoin jo aikaisemmin, että jos nyt Floor Jansen lähtee Nightwish-yhtyeestä menee, tai siis otetaan se jos pois. Floor Jansen lähtee Nightwish-orkesterista veks, niin kuka on sitten seuraava laulaja? Mä heittelin Tarja Turusen nimeä aikaisemmin ilmoille lähetyksessä, että Tarja tulee takas. Meidän kuulija Anssi laittoi tuossa viestiä WhatsAppia, että mä veikkaan, että olisiko Noora Louhimo uusi Nightwishin laulusolisti. Sitten olisi mahtava ääninen rockimimmi Nightwishissä taas vetämässä. Noora Louhimo. Miksi ei? Miksi ei? Mutta jos Noora Louhimo lähti toisesta tuommoisesta kansainvälistä uraa tekevästä metallibändistä, Battle Beastistä menemään, haluaako hän sitten enää lähteä seuraavaan kansainvälistä uraa tekevään metallibändin jäseneksi? En tiedä, mutta loisto veikkaus Anssilta. Anssi vielä laittoi viestiä, että sopisi siihen bändiin kuin nenä päähän. Mä veikkaan sitä Tarjaa kyllä, mutta katsotaan. No, varmaan ollaan siis molemmat väärässä. Se tulee olla joku villikortti, joku mitä me ei voida arvata. Mä luulen, että se on joku semmoinen, mitä me ei edes tiedetä tai osata veikkaillakaan. Mutta jos jollain on jotain varmaa tietoa, että kuka on Nightwishin tuleva solisti ja onko hän ylipäätään edes naisihminen, niin WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Brian Adamsia soimaan. Otetaan kohta lähetykseen mukaan meidän keskipäivän keitaan juontaja Mari Pekkanen. Mari tekee lähetystä siis tällä kanavalla kello 11-13 päivisin. Ja me tehdään huomenna Marin kanssa yhdessä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Niin jutellaan tuosta hetkosen kuluttua.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät huomenna ja erikoislähetys kello 11-16. Puolen Suomen radiossa äänessä Mari Pekkanen ja Jani Nivala, ja nyt ollaan äänessä myös tällä hetkellä samalla kaksikolla. Hei Mari.
1: Niin ollaan. Hei hei.
0: Morjesta.
1: Erikoisjuontajat, jos meillä on erikoislähetys, niin on kyllä erikoisjuontajatkin, mutta sehän on kiva. Ja kiva päästä tekemään sinunkaan yhdessä lähetystä.
0: Tervetuloa hei Mari Lahteen huomenissa. On mahtava päästä tekemään yhdessä showta huomenna ja fiilistelen yrittäjäpäiviä. Siis sehän tässä nyt kaikista parasta, että me ollaan huomenna kuin kalat vedessä siellä ison yrittäjälauman keskellä ja räpiköidään sitten siellä ja uidaan ja katsotaan, pääseekö pää pinnalle jossain vaiheessa.
1: Joo, ja sitten käsi pohjaa tarvittaessa. Tiedätkö, että minulla on vielä vähän semmoinen huijarisyndrooma, että olen ollut täyspäiväinen yrittäjä vuoden ja jotakuinkin kuukauden, niin kyllä minulle välillä tulee semmoisia ajatuksia, että onko minä oikeasti yrittäjä, että käyn vähän radiossa juttelemassa ja selostamassa autourheilua ja teen tiedotteita ja jotain juontokeikkoja, mutta kyllä se semmoinen tavallaan henkinen ja sisäinen muutos yrittäjäksi siirtymisessä on vielä jollakin tavalla kesken, mutta katsotaan, saako se huomenna sitten vahvistusta.
0: Mutta mä en tiedä, onko toi semmoinen, se on varmaan vähän riippuu ihmisestä, mutta meinasin sanoa, että onko se semmoinen juttu, mikä seuraa sitten mukana, että vaikka olisi vuosikymmeniä yrittäjänä, että jos me tyyliin mentäisiin kysymään joltain Jari Sarasvuolta, mikä nyt on vuosikymmenet toiminut yksityisyrittäjänä ja työllistänyt muitakin ihmisiä, niin onkohan silläkin vielä semmoinen huijarisyndrooma? Tiedätkö, että sekin miettii sitten jokaisena aamuna, kun se herää, että en mä oikeasti ole mikään yrittäjä, että mitä mä nyt
1: ei
0: tässä
1: pelleilen. Ei varmasti ole Jari Sarasvuo semmoista. En usko sekuntiakaan.
0: Ei sillä varmaan ole. Mm. Mutta huomenna voidaan selvitellä kenties näitäkin asioita tai paneutua sitten yrittäjyyden syvään päätyyn ja ytimeen. Ja meillä on iso määrä yrittäjiä laidasta laitaan tulossa meidän jutulle, meidän erikoislähetykseen. Kiitos Mari, sä oot paiskinut hommia ihan super paljon ja tehnyt meille mahtavan vieraslistan sinne ja oot niinku ottanut hommat haltuun ja sä oot niinku ollut tämmöisenä mestarina nyt sitten orkestroimassa meidän tätä huomista lähetyksen kulkua ja ketä siellä on äänessä missäkin vaiheessa.
1: Joo, ei mitään. Kuule, kato siinä kohtaa, kun kaveri jää sairastuvalle, niin jonkunhan ne hommat on tehtävä. Mutta siis tämä on ollut silleen tosi kiva oikeastaan olla yhteydessä näihin henkilöihin ja soitella jo tässä kohtaa kuulumisia ja vaihtaa ajatuksia yrittäjäpäivistä. Ja lähtökohtaisesti kaikki on ollut myös tosi innoissa, että täällä tehdään tämmöistä radiolähetystä. Ja mikä hauskinta, niin aina on hyvä olla joku niin sanottu käsikirjoitus, mistä on sitten entistä kivempi poiketa, jos saadaankin jotain yllärivieraita, koska tässä on vielä kaikki mahdollisuudet siihen, että toi meidän niin sanottu ajolista ei ole aivan valmis.
0: Mä jopa luulen, että siihen tullaan tekemään muutoksia huomenissa, koska päivä tulee olemaan mielenkiintoinen. Me ollaan tosiaan siellä kuhinan keskellä, siellä missä tapahtuu yrittäjäpäivillä. Sinne tulee ympäri Suomen tervehenkisiä, bisneshenkisiä, yrittäjähenkisiä tyyppejä, jotka on siis hyvällä fiiliksellä liikkeellä, niin siellä tulee varmasti jotain yllätyksiä, mihin meidän on niin kuin pakko sopeutua sitten siellä paikan päällä, niin ihan varmasti saadaan improvisoidakin huomenna, se on varma se.
1: Joo, ja minä tykkään semmoisesta. Siis mitä enemmän muuttuvia tekijöitä, niin sen parempi. Siinä näkee, että ketkä pystyy hallitsemaan niin kuin vaihtuvat olosuhteet.
0: Jes, huomenna meidän spesiaalilähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16 Puolen Suomen radiossa. Mari Pekkanen, tärkeä kysymys tähän loppuun. Mitä me laitetaan päälle? Me ollaan menossa yrittäjäpäiville. Meidän pitää niin kuin jotenkin pukeutua sopivasti. Ei saa pukeutua yli, ei saa pukeutua ali. Ei ehkä shortseja enää huomenna.
1: Olisiko tämä semmoinen smart casual tapahtuma? Mutta mietin, tiedätkö, silloin ennen muinoin, kun on ollut tämmöisiä ihmeellisiä sokkotreffi-ilmoituksia, niin eikö siinä aina laitettu joku neilikka rintapieleen, niin pitääkö meillä laittaa semmoiset, niin tunnistaa radioihmisiksi? Osaa sitten vältellä, kato.
0: Neilikat rintapieleen, niin osaa vältellä. Ja sä oot sitten tosi smart casual siellä, ja sitten muut kyselee sulta, että mikä tää sun juontopari, tää Nivala Jani on? Mikä tää sen outfitti on? Sä voit sitten sanoa niille vaan, että no, Jani ei ole kauhean smart, niin se on nyt vaan niinku casual tossa.
1: Totta, suoraan luiskaavaa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Stella, viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Otetaan viimeisen kerran paikallista asiaa tähän torstai-lähetykseen soimaan nyt seuraavaksi. Swedish House Mafia, eka Don't You Worry Child ja 16.30 paikallinen ohjelma Palanen lähestyy kovaa kyytiä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
4: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi

Puolen Suomen iltapäivälähetys ja Puolen Suomen radio tarjoilevat sinulle aivan kohta paikallista asiaa. Rokkaillaan vielä hetki ja keinutellaan hetki Eurythmicsin kanssa ennen paikallista asiaa. When Tomorrow Comes.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Inkeri Pasanen on aamukahvin vieraana. Hän, hetkinen nyt, siis toiseksi viimeinen päivä talossa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, kuulijat.
1: Varapäätoimittaja on titteli vielä hetken aikaa, mutta minkälaisia tunteita tällä hetkellä läpi käydään, kun tunteja ei ole enää edes 100 tuntia, niin kuin, mitä tällä pitäisi niin kuin olla.
2: Hei, toihan onkin hauska, kun niin kuin koko ajan on kyselty, että paljonko päiviä jäljellä, ja niin, niitähän voi ruvetakin tosiaan laskemaan jo tunteina.
1: Niin.
2: No, tunteet tietysti vaihtelee, mutta jos nyt ajattelisi, että mikä ihan niin kuin semmoinen päällimmäinen tunne tässä koko ajan on ollut, niin kyllähän se on toisaalta vähän hämmennys siitä, että hyvänen aika, että no nytkö tämä päättyy, mutta sitten kun ajattelee, että on ollut alalla 45 vuotta kaiken kaikkiaan, jos ajattelee, että mistä on aloittanut, niin sitten kyllä ymmärtää, että no johan tässä on ihan riittävästi varmaan tätä työuraa takana, ja sitten on niin kuin valtava kiitollisuus siitä, että on oikeasti saanut olla näin pitkään ja näin niin kuin mahtavassa työpaikassa ja näin mahtavalla alalla, ja mitä kaikkea on kokenut näiden vuosikymmenten aikana, niin kyllä on mitä vanhana muistella.
1: Tuleeko tämmöisessä hetkissä, joskus lopettavien urheilijoiden kanssa keskustelu siitä, että miten he fiilistelee, että viimeistä kertaa ollaan vaikka jossain tietyssä hallissa tai viimeistä kertaa puetaan vasen luistiin, kaikkea sen tyyppistä, mutta tuleeko fiilisteltyä sitä, että kun se kuitenkin vaan yhden kerran päivässä tulee pääovista sisään, tiedätkö sillä tavalla, ensimmäisen kerran, niin tuleeko tämmöisiä ajatuksia mietittyä?
2: Kyllä. Niitä on tullut oikeastaan jo muutaman kuukauden aikana erilaisissa tilanteissa, niin kuin nyt vaikkapa eilen, kun tajusin, että no, tämä on viimeinen toimituksen sisältötunti. Meillä on siis noin kerran kuussa tällainen ajankohtaisista asioista, vähän tällainen infotyyppinen yhteinen hetki, niin ai, tämä on nyt minun viimeinen sisältötunti. Tai niin kuin tänä päivänä, kun tänne tulee niin vierasryhmä 11.30, joita sitten emännöin, niin no, tämä on mun viimeinen vierasryhmä.
1: Eikä muistissa varmaan ole, että montako niitä on.
2: Ei, en ole laskenut, en todellakaan, mutta ihanan paljon niitä on ollut ja ihania vieraita, että ne on ollut myös yksi tämän työn suola, niin kuin kaikki ihmisten kohtaamiset, joita on ihan valtavasti, että niitä on ollut täällä lehtitalossa ja sitten kyllähän keskisuomalainen on paljon myös jalkautunut tuonne maakuntaan. Meillä on ollut ihan semmoisia isoja kierroksiakin menneinä vuosina.
1: No miten mitä jää ikävä?
2: No ikävä jää varmasti työkavereita, siis täällä on niin mahtavia tyyppejä kerta kaikkiaan, että suoraan sanoen, jos jostain olen vähän huolestunut, niin olen ihan miettinyt, että kun toimitus on sillä tavalla aivan erityinen työpaikka, että mehän ollaan koko ajan ajankohtaisten asioiden äärellä, suorastaan ytimessä, jonkun verran jo pystytään jopa ennakoimaan asioita ja ympärillä on niin kuin hirmuisen fiksua porukkaa, niin kyllähän se koko ajan myös niin kuin stimuloi itseä ja siinä niin kuin väistämättä pysyt kärryillä niin monenlaisista asioista, niin mitenkäs sitten eläkeläisenä, että sehän jää kaikki sitten sen oman aktiivisuuden varaan, että täytyy. Mutta tietysti mä uskon nyt kyllä siihen, että semmoinen perusuteliaisuus itsellä säilyy, että varmasti tulee paljon luettua ja jos näin terve saa olla, niin tulee paljon myös liikuttua erilaisissa tilaisuuksissa.
1: Jotenkin tuntuu, että tämän vuosikymmenen uutistarjonnalla varsinkin, niin saattaisi olla jopa vähän lohdullista, että ei tarvitse ihan kaikesta niin kärryillä ollakaan.
2: Miten no sekin, totta kai myös niin, että jo, jatkossa voi vähän valikoida, että mitä asioita seuraa. Se on juuri näin.
1: No mikä on semmoinen niin kuin juttu, minkälaiseen tunteeseen toivot että niin kuin vaikka perjantaina heräät? Onko siinä yhtään niin semmoista, niin kuin, että huolettaa tavallaan jopa se perjantai-aamu?
2: Hei, toi oli tosi hyvä kysymys, koska vähän en ole ollenkaan niin kuin tuolla tavalla miettinyt. Siis itse asiassa mulla on hyvin selkeä niin perjantai-aamun suunnitelma. Et me miehen kanssa pakataan auto täyteen ja lähdetään nyt sitten lähiviikoiksi itse asiassa Rovaniemelle, että meillä on ensimmäinen lapsenlapsi siellä suunnalla syntymässä, ja se on niin kuin asia, joka nyt on kyllä täyttänyt meidän elämän jo tässä vaiheessa.
0: Radio KSMN, superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

Antti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. Nyt on sitten paikalliset asiat kuunneltu tämän päivän osalta. Ja seuraavaksi kuunnellaan toivemusiikkia. Meritan toivebiisi. Meritakin on ollut kipienä. Meikäläinenkin oli tuossa viikon verran pahan flunssan kourissa. Meritalla on ollut kans kaikenlaista vaivaa. Mutta nyt vähän jo parempi vointi siellä ja jauhelihakeitto on tekeillä. Ja toivebiisinä Johnny Wakelin In Zaire. Biisi on kuulunut radiosta ja se on hyvä. Ja kuunnellaan tämä 70-luvun reggae, rock, pop, soul-kappale nyt seuraavaksi brittiläiseltä artistilta Johnny Wakelinilta vuoden 76 laulu In Zaire. Tämä on Meritan toive. Tsemppiä sinne jauhelihakeiton tekoon ja toivottavasti pääset Merita viimeisistäkin flunssanoireista pian eroon ja koittaa terveet päivät pian.

0: Benjamin Ingrosso, Better Days. Huomenna siis luvassa erityislaatuinen radiolähetys kello 11 eteenpäin. Suoraa lähetystä, suoraa tavaraa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahden messukeskuksesta kello 11-16. Puolen Suomen radio tarjoilee huomenna tällaisen erityislaatuisen radio-ohjelman yrittäjäpäivien kunniaksi, niin virityhän huomenna taajuuksille jo päivällä 11 eteenpäin viimeistään. Totta kai saat pitää radiota päällä nyt vaikka koko yönkin ja huomenna superpaikallisen aamulähetyksen ajan. Mutta kello 11 tosiaan erikoislähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Sellaista erikoisherkkua luvassa huomenna. Nyt tämä lähetys kaipaa vähän Eppu Normaalin musiikkia. Otetaan kappale nimeltä Tahdon sut.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
1: Seppälän autokulmasta nyt talvirenkaita jokaiseen hintaluokkaan aina edullisin hinnoin. Meillä palvellaan asiakkaita ammattitaidolla kaikissa renkaisiin ja vanteisiin liittyvissä asioissa. Varaa aikasi kätevästi netissä seppalanautokulma.fi. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21. Me huolehdimme autostasi. Ajaminen jää sinulle.
2: Pyörät pyörimään.
3: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
5: Mitäs rähjät? Ompurontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
8: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Sexpolla on 9 työntekijää. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Myös monet muut sote-alan järjestöt ovat käyneet muutosneuvotteluja ja vähentäneet henkilöstöään rahoitusleikkausten takia. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Karnaranta sanoi tiedotteessa, että Sexpon täytyi varautua siihen, ettei tukea toiminnan jatkamiseen enää saada. Valtatie 9 oli torstaina Urjalassa parin tunnin ajan poikki liikenneonnettomuuden jäljiltä. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi, että tie saatiin avattua osittain kello 3 maissa iltapäivällä ja kokonaan noin tuntia myöhemmin. Urjalan ja Humppilan välillä tapahtuneessa onnettomuudessa olivat poliisin mukaan osallisina traktori, henkilöauto ja raskas ajoneuvo. Ensihoito toimitti 4 ihmistä jatkotarkastukseen. Turun ja Tampereen välinen valtatie 9 oli poikki noin kello 1 alkaen. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan paikalla oli käytössä kiertotie Nuutajärven kautta, mutta vain henkilöautoille. Infektiotilanne Keski-Suomessa on hyvinvointialueen infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakan mukaan kaiken kaikkiaan rauhallinen. Influenssaa odotetaan saapuvaksi tavalliseen tapaan marras-joulukuun vaihteessa. Tavallisesti epidemia kestää helmi-maaliskuulle, mutta Leppäaho-Lakka muistaa sen joskus vuosia sitten, venyneen jopa huhtikuulle saakka. Hyvinvointialue aloittaa influenssan ja koronan joukkorokotukset ympäri Keski-Suomea ensi viikon lauantaina. Lopuksi ulkomaille. Pakistanissa yli 30 oppilasta ja yksi opettaja ovat saaneet surmansa koulun katon romahdettua maanluoteisosassa, sairaalaviranomaiset kertovat. Lisäksi turmassa loukkaantui yli 30 ihmistä, osa kriittisesti. Viranomaisten mukaan oppilaita saattaa edelleen olla loukussa rakennuksen raunioissa. Kattojen ja rakennusten romahdukset ovat Pakistanissa yleisiä turvallisuusstandardien puutteiden ja rakennustarvikkeiden huonolaatuisuuden vuoksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivä alkaa tästä pikkuhiljaa illaksi jo kääntymään. Kello 18 saakka kestää tämä lähetys myös tänään. Eli arkisin 1-6 puolen Suomen iltapäivä. Ja fiilistellään tässä vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ennen kello 18. Huomenna ollaan tekemässä suoraa lähetystä tällaisesta hienosta tapahtumasta, jossa fiilis on todennäköisesti todella hyvä. Ainakin tällaista huhua mä oon kuullut, että yrittäjäpäivillä siellä on ihmiset hyvällä fiiliksellä ja yhteisen asian äärellä, niin siellä pitäisi olla tunnelma kohdallaan huomenissa. Ja me välitetään tunnelmaa Mari Pekkasen kanssa kello 11-16 huomenissa, niin tämmöinen spesiaalilähetys luvassa Puolen Suomen radiossa perjantaina huomenna 16. päivä lokakuuta. Nyt meillä on luvassa spesiaali biisi, kun tässä ollaan vähän nautittu blues-henkistä musiikkia kolmen jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin nimimerkki PP laittanut viestin. Toiveena olisi blues-teemaan Stevie Ray Vaughan Mary Had a Little Lamb. PP toivoo, kun ei ole aiemmin toivonut, niin nyt sitten toivoo. Mary Had a Little Lamb SRV:tä peliin.
0: Studiossa Jani Nival.

Oh yeah! Vaikka meidän bluesviikko virallisesti on ohi, niin siinä oli PP:n toivebiisi, Stevie Ray Vaughan. Mary Had a Little Lamb. Siinä sai kitara kyytiä ja huutia ja huutsi kuutsia ja vaikka mitä. Oikeita meininkiä. Hei, jatketaan toivemusiikin parissa. Tuli tämmönen viesti, että moro Jani, vieläkö mahtuu 1 000 000 ruusua lähetykseen, kiitos. Kyllä mahtuu. Laitetaan mahtumaan. Vera Teleniuksen klassikko.

0: Toivekappale Vera Teleniukselta, Miljoona ruusua. Hei, kuunteles tätä. Kuuntelepa, minkä verran kaffetta meidän kuulijalla Jomppelilla on kotona. Jomppeli on viritellyt verannalle kahvihyllyn. Jomppeli kirjoittaa näin, että en tiedä ilkeänkö edes kertoa paljonko kahvia on. Sitä nimittäin on. Ja vielä päiväysjärjestyksessä. Laskin, että 40 pakettia. Pääasiassa puolen kilon paketteja, mutta jokunen myös 450 grammainen. Lisäksi on papuja yhden kilon pusseissa, erikoiskahveja reilut 10 pussia. Niin, jotta ei niin hirveästi ole vuosien varrella kahveen hintapiikit hetkauttaneet, tee Jomppeli. Siellä on ihan hyvä määrä chufeeta, siis jos niinku perustollaisia kahvipaketteja, joko puolen kilon tai pikkasen alle, 450 grammaisia paketteja, semmoinen 40, niin kyllä tuossa nyt tuolla kahvimäärällä saa jo itselleen tämmöisen kahvihamstraajan, kahvihamsterin arvonimen. Onnea Jomppeli, kruunataan sinut kahvihamstraajaksi näin virallisesti tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Toivemusiikkia soi tässä lähetyksessä vielä lisää. Ja sitten täytyy spekuloida Nightwishin kohtaloa vielä. Joo, sitäkin me ehditään ennen kello 6 tehdä. Ja otetaan puheenvuoro vielä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta Vuontelolle huomisten yrittäjäpäivienkin kunniaksi piakkoin. Niin kaikkea tämmöistä luvassa vielä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa perjantaina Jyväskylässä Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 6:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Within Temptation, Memories. Seuraavat kappaleet tulevat One Directionilta, Story of My Life, ja Iina Forsmanilta, Pass You By. Ja fiilistellään kohta vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Hetken kuluttua äänessä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontela.

0: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
1: syystä. Ei tarvi,
0: anna mennä. Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla, ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, minkä meinas unohtuu vallan, eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomeen, se 1500, etkoja tietysti järjestetään, eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä tarjolla.
1: Mikä päivä ne on?
0: No silloin perjantaina. On sitten semmoiset etkopileet siellä erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
1: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
0: Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Et kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
1: Oliko siinä tärkeimmät?
0: Kyllä.
1: Unohdettiinko
0: kyllä.
1: Eikö, ei, siinä oli,
0: ei varmaankaan.
1: Siinä
0: oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun nämä oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeää saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
1: Suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä huomenna perjantaina heti 11 eteenpäin Puolen Suomen radion taajuuksilla.

0: Iina Forsman, Pass You By. Meidän yksi vakkari kuulija Anssi laittoi kuvaviestin tulemaan meidän WhatsAppiin 0406195939. Siinä on kuva jonkinlaisesta lumikolasta, missä on pyörät alla, eli siis tuommoinen niin kuin hyvinkin järeä työkalu siihen, että saa omaa pihaa pidettyä puhtaana. Nurtsi vihertää kyllä vielä aika lailla, että just nyt ei taida olla käyttöä tuolle lumikolalle tai mönkkärille, millä pääsee auraamaan sitten talvella pihaa mahdollisesti, jos tästä talvesta tulee luminen, mistä näitä tietää. Mutta joo, Anssi laittoi viestiä, että kun sanoin, että on komeen näköinen menopeli ja Anssi on valmiina talveen, niin että joo, että se on kyllä itse asiassa vaimon, että mulla on vaan kola. Ja Anssille kuulemma jää tankkaaminen ja huoltaminen ja vaimo saa sitten talven tullen luoda lunta sitten tuommoisella hienolla mönkkärillä, punaisella mönkkärillä, jolla on sitten komea joulun punaisella mönkkärillä. Sillä on mahtava joulun nietoksiakin sitten siirrellä paikasta toiseen. Hyvä. Anssille jää tankkaaminen ja huoltaminen, niin sopu ja rauha säilyy taloudessa. Tällaisia terveisiä Lahesta meidän eräältä kuulijalta. Kohta Mikko Kuustosen Abracadabra. Ennen sitä Lady Gaga ja Bruno Mars, Die with a Smile. Sitten me ehditään ottaa vielä yksi toivebiisi. Ja illan viimeinen semihidas kappalekin. Niin jotenkin about tälleen kulkee tämä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen seuraava parikymmentä minuuttinen.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini. Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistinradaksi. Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Kuunnellaan kohta Nightwish-nimistä orkesteria. Yhtyeen jäsenistössä muutoksia jälleen luvassa ja puhutaan hiukan siitä, mutta yksi toive kappale tähän väliin. Tämä tulee Oittilan suunnilta, tämä toive. Moi Jani, nyt tuli pakottava tarve kuulla Thin Lizzyä. Kappale olisi Sun Goes Down. Kohtahan se aurinko laskee taas. Niin, monelta se nyt laskee. Kello 18.17. Puoli tuntia ja pari minuuttia siihen päälle vielä, niin pian se aurinko tosiaan laskee. Thin Lizzyä kuulijamme toiveesta ja terveisiä Oittilasta tuli WhatsAppiin ja terkut Oittilaan takaisin täältä studiosta.

toivemusiikkia. Thin Lizzy, Sun Goes Down. Tänään tuossa aikaisemmin jo spekuloitiin Nightwish-uutisilla. Alankomaalainen laulaja Tar Flore Jansen jättää Nightwishin. 2013 vuodesta lähtien hän oli toiminut Nightwishin vakkarilaulajana. Kolmas solisti. Mitä nyt sitten tapahtuu? Tuleeko joku mies laulamaan Nightwishiin? Tekeekö Nightwish instrumentaalimusiikkia? Se voisi olla jonkunlainen semmoinen Tuomas Holopainen henkinen veto, että bändiin ei tule laulajaa ollenkaan.

siinä. Ja Nightwish on tosiaan tekemässä uutta levyä, niin jotain sieltä on tulossa, mutta kuka ihme siisit laulaa. Onkohan siellä Nightwishin faniporukoissa nyt niin kuin tarjaliput korkealla ja oikeasti mietitään, että tulisiko se Tarja takas, voisiko se Tarja tulla? Vieläkö koittaa semmoinen aika, että Nightwishin about niin kuin alkuperäinen kokoopano on kehissä? Okei, alkuperäistä rumpalia ei varmaan saada nyt takaisin. Mutta olisiko Tarja tulossa takaisin? Illan viimeinen semihidas, Nightwish, Sleeping Sun. Äsken tuli Sun Goes Down, nyt tulee Sleeping Sun. Pidä huolta!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Sexpolla on 9 työntekijää. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Myös monet muut sote-alan järjestöt ovat käyneet muutosneuvotteluja ja vähentäneet henkilöstöään rahoitusleikkausten takia. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Karnaranta sanoi tiedotteessa, että Sexpon täytyi varautua siihen, ettei tukea toiminnan jatkamiseen enää saada. Valtatie 9 oli torstaina Urjalassa parin tunnin ajan poikki liikenneonnettomuuden jäljiltä. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi, että tie saatiin avattua osittain kello 3 maissa iltapäivällä ja kokonaan noin tuntia myöhemmin. Urjalan ja Humppilan välillä tapahtuneessa onnettomuudessa olivat poliisin mukaan osallisina traktori, henkilöauto ja raskas ajoneuvo. Ensihoito toimitti 4 ihmistä jatkotarkastukseen. Turun ja Tampereen välinen valtatie 9 oli poikki noin kello 1 alkaen. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan paikalla oli käytössä kiertotie Nuutajärven kautta, mutta vain henkilöautoille. Infektiotilanne Keski-Suomessa on hyvinvointialueen infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakan mukaan kaiken kaikkiaan rauhallinen. Influenssaa odotetaan saapuvaksi tavalliseen tapaan marras-joulukuun vaihteessa. Tavallisesti epidemia kestää helmi-maaliskuulle, mutta Leppäaho-Lakka muistaa sen joskus vuosia sitten, venyneen jopa huhtikuulle saakka. Hyvinvointialue aloittaa influenssan ja koronan joukkorokotukset ympäri Keski-Suomea ensi viikon lauantaina. Lopuksi ulkomaille. Pakistanissa yli 30 oppilasta ja yksi opettaja ovat saaneet surmansa koulun katon romahdettua maanluoteisosassa, sairaalaviranomaiset kertovat. Lisäksi turmassa loukkaantui yli 30 ihmistä, osa kriittisesti. Viranomaisten mukaan oppilaita saattaa edelleen olla loukussa rakennuksen raunioissa. Kattojen ja rakennusten romahdukset ovat Pakistanissa yleisiä turvallisuusstandardien puutteiden ja rakennustarvikkeiden huonolaatuisuuden vuoksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun tunisian kuu.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvaa.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.